0: Промінь рекомендує.
1: Мільник і Валхард.
2: Гарно. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: це Бія.
1: Панство, мене звати Хас.
2: Усім привіт, це я Арсен Мірзаян. Підписуйтесь на ютуб-канал Радіо Промінь.
0: Я вже підписалася на ютуб-канал. А ти?
1: Треба підтримувати українське, бо хто, як не ми, правильно? Подякував.
0: Слухай Промінь.
2: Дивись Радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Паліндром. Дивна любов.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 4-та година. Радіо Промінь.
3: Здоровий глузд покинув чат.

чувства, що нас за щось наказують. Ми вже кожного разу службу в церкві заказуємо. Спочатку революція, а потім і війна.

найкраще в цьому світі, це факт. Я знову люблю моменти, мій фарт. Спіймав тебе на щастя, рибак. Світло з тобою

0: рекомендує.
1: Північ. Вампірістам.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Затанцюй.

0: Камінь рекомендує.
1: Пальміра. Контроль.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify.
0: Заходь та забирай у свій.

Всім привіт, я Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Я дуже хочу попросити особисто кожного з вас підписатися на неймовірний канал Радіо Промінь. Тому що тут багато цінної інформації, багато класних інтерв'ю. І, до речі, вже є наш ранковий етер разом з Софією Нерсесян. Тому нам потрібна ваша підтримка, підписуйтесь на канал, будьте з нами і давайте будемо людяними. Слухай Промінь і дивись Радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Реней, лишиш силует.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 6 година.

начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих

тут начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій

цих територій вимірюють кроком.

0: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Ексклюзивно за стосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Едмон Казарян. Метафора.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: класика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелек.

0: рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії Відні на Євробаченні 2026.
1: Медіапартнери Євробачення, Суспільне культура та Радіопромінь.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Учасники гурту «Шмальгаузен» Владислав Михальчук та Кирило Липко.
2: За словом «феномен» стоїть цілодобова робота, багаторічна. У нас було 2 роки, що у нас не було вихідних взагалі. Ми просто це робили кожен день, і маємо те, що маємо, що 6 хлопців продають за тиждень Палац Україна з Інстаграма Сторіс. От і так працює.
0: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки «Радіопромінь» у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує.
1: Йоген. Бачата.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 7 година. Радіопромінь.

череду. Свою юність я проковнена від тут. А як ми саме чинити, коли вирубають світло, розчулись, говоритимуть і стало це помітно, я з тобою не піду і на кориду. Свою юність я проковнена від тут. Де ви?

0: Соціальна реклама.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
0: Соціальна реклама.
5: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: З нами є...
1: Промінь рекомендує. Богдан Купер. Дайте шуму за участі Монатіка.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною потужно.
1: Айдеми палені вогнями, шаленими вітрами, нас воля несе.
0: Яскраво.

переконливо. Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Богдан Купер.
2: Нам завжди кажуть, помилятися не треба. Не помиляйтеся, треба бути ідеальним, треба бути класним. А я в свій час ходив в чорний квадрат, і мені там таку в голову думку заселили, що треба частіше помилятися. І я ось цією думкою ходив і хотів це донести, що помилятися – це круто, бо тільки через помилки ми можемо щось зрозуміти і стати краще. І коли стало взагалі немодним щось пробувати, правильно?
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: здоровлячка всім, то офігенка.
1: Привіт, я Тоня.
2: І я Захар Бо.
3: Мене звати Юля Юріна.
0: Припишіться на YouTube Радіо Промінь.
1: Тут дуже якісна українська музика, нові артисти.
2: І ви завжди тут почуєте щось нове для себе і цікаве.
3: Це все, що потрібно сучасному слухачу.
0: Слухай Промінь
2: і дивись Радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Катерина Рогова. Лети.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 8 година. Радіо Промінь.

0: Соціальна реклама.
1: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама.
3: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Емуна, забувай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Ксенія, дихаю.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 9 година. Радіопромінь.
3: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги.

0: просто пхає ворога в пекло.
1: Соціальна реклама.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
1: Соціальна реклама.
4: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу, а у котрій?
5: Ілон, все гаразд, заспокойся, там суцільний нічний нон-стоп. З 8-ї вечора до 7-ї ранку.
4: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
5: Угу.
4: І вам не дамо.
6: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
4: Із 4 травня о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
7: Щоб Будня на радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Карін, сині очі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіопромінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Пам'ятаю, як після виходу фільму «Богемна рапсодія», що розповідав свою версію історії гурту «Квін», багато хто вангував, що героєм наступного музичного байопіка, мабуть, стане Майкл Джексон. Та виявилося, що зняти ігрову стрічку про короля поп-музики набагато важче. З одного боку, людина, яка так вплинула на розвиток поп-культури, як, мабуть, жоден із його сучасників, яку наслідують, слухають і перевидають досі. А з іншого – скандали і звинувачення похитнули репутацію культового виконавця і продовжують це робити досі. Можливо, саме тому перший ігровий байопік Майкла Джексона вийшов лише у 2026-му, через 17 років після смерті музиканта. Стрічка «Майкл», яку можна зараз побачити в українських кінотеатрах, розповідає тільки про злет Майкла Джексона і залишає за дужками велику частину його біографії. Чому і як? Спробуємо розібратися далі. Тож, музичний біографічний фільм «Майкл», режисер Антуан Фукуа, Сполучені Штати Америки, 2026 рік.
0: Віра в кіно. З Вірою Сивачук.
1: За точку відліку стрічка бере 1966-й. Тиранічний батько Джо Джексон муштрує 5 синів, які грають у сімейному бенді «Джексон 5». «Ти або переможець, або лузер», – наказує він хлопцям, хоча найменшому з них Майклу тільки 6. І саме він – головна зірка «Джексон 5». Його незвичайний голос відчиняє перед ними всі двері, які тільки можуть відчинитися перед аматорським сімейним бендом з Індіани у 60-ті роки минулого століття. Джексони записують студійний альбом. 10-річний Майкл дає перші інтерв'ю, кажучи за порадою продюсерів, що йому тільки 8. Його кар'єра стрімко йде вгору. Якоїсь миті навіть здається, що в цій історії крізь терни до зірок і тернів немає. Але це не так. Дорослий Майкл не може оговтатися від морального і фізичного тиску, який супроводжував усе його дитинство. Та нарешті таки наважується вийти з-під батькового контролю і почати сольну кар'єру, знайшовши свій особливий музично-танцювальний стиль.
0: Віра в кіно.
2: З Вірою Сивачук.
1: Думаю, ви все зрозуміли. Плюс один до списку грандіозних, але стерильних музичних байопіків. Як та ж «Богемна рапсодія», який лінійно розповідає історію становлення зірки, задавши певні часові рамки у випадку з Майклом з дитинства до 30-річного віку, оминаючи більшість незручних тем, пов'язаних із життям головного героя. Таке враження, ніби стрічка «Майкл» відновлює баланс позитиву і негативу в екранному баченні образу Джексона після доволі скандальної документалки «Залишаючи Неверленд». Але це не означає, що фільм нудний чи не вартий уваги. Зрештою, кіно, в якому звучить з півтора десятка хітів короля поп-музики, просто не може емоційно пройти повз. І справді, стрічка дуже розумно використовує музичну спадщину Майкла Джексона. Десь ми бачимо передісторію народження найпопулярніших пісень і відеокліпів із доволі ретельною реконструкцією. Десь вони лунають за кадром, підсвічуючи той чи інший етап в його житті. Цей фільм музичний до нутра кісток. І в цьому його сила. І ще одна перевага – вибір виконавця головної ролі. Співак і танцюрист Джаафар Джексон перевтілився у свого легендарного дядька. Він бездоганно наслідує його танцювальні рухи, манеру виконання і поведінки. Іноді навіть виникає ілюзія, що ти дивишся не художнє кіно, а концерт Майкла Джексона.
0: Віра в кіно. З Вірою Сивачук.
2: На Радіопромінь.
1: Знаю, що ви спитаєте, пригадавши чи прогугливши, скільки легенд про Майкла Джексона ходило всередині 90-х та й на початку нульових. А що, так можна було? Жодної інтриги в історії людини, яка завжди була сенсацією. Стрічка «Майкл» хронологічно відсікає одіозні моменти, зосередившись на єдиному внутрішньому конфлікті героя – дитини, в якої забрали дитинство. У фільмі є сцени, в яких маленький Майкл зазнає фізичного насильства з боку батька, не кажучи вже про постійний моральний тиск, самотність і тягар слави, яка позбавила його нормального дитинства. Як бачимо зі стрічки, у нього не було друзів-однолітків, тому він весь час заводив домашніх улюбленців – від мавпочки до альпаки. І в дорослому віці скуповував магазини іграшок. Звична ціна великого успіху. І до того ж, один із чинників особистості Майкла Джексона. Особистості, яку це кіно не розкрило повною мірою, а за 2 години екранного часу тільки задало вектор розвитку. Можливо, для майбутнього продовження. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно. З Вірою Сивачук.
2: На радіопромінь.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Співачка Кажанна.
2: Я коли проживаю емоції, їх наповну проживаю. Але я потім не жалкую. Ну, тобто, я прожила, от, не знаю, там, горе, чи розпач, чи щось іще, чи там щастя. Але воно швидко, типу, все проходить. Я абсолютно вільно почуваюся в своїх емоціях. Я не відчуваю, що я щось втратила, якщо, наприклад, не знаю, відкрила.

0: цього всередині.
1: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки «Радіо Промінь» у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Друзі, всім привіт, це Іван Наві на Радіо Промінь.
1: Привіт, я Саша Кольцова з гурту «Крихітка».
2: Мене звати Іван Марунич, я з українського гурту «Карта світу».
3: Всім привіт, це Мамаріка.
4: Це Лауд, дивіться ютуб-канал Радіо Промінь, тут найкращі глядачі і найкращі артисти.
2: Запрошую вас підписатися на ютуб-канал Радіо Промінь.
0: Лайкайте, коментуйте.
3: Ставте вподобайки, закидайте просто коментарями, бо тут дійсно класний, якісний український контент.
4: Відправляти друзям і підписуватись на канал.
1: Підписуйтесь на ютуб-канал Радіо Промінь. Безліч інтерв'ю, свіжа музика, не вам сподобається.
0: Слухайте Промінь.
3: Дивіться Радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Алекс Джаз. Живу.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 10 година. Радіопромінь.
4: У студії Єгор Устинов. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: Повітряна тривога оголошена в частинах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Російські бойовики вдарили дроном по маршрутці в Дніпровському районі Херсона. Загинули двоє людей, ще семеро зазнали поранення, повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Крім того, шестеро людей зазнали травм, серед них підліток, в ході нічної атаки на селище Васищева на Харківщині. Обласна прокуратура повідомила, що росіяни вдарили безпілотниками «Герань», пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, а також авто. Понад 1200 російських окупантів у сили оборони ліквідували минулої доби. Також було знищено понад 2500 одиниць російської техніки, серед якої понад 70 гармат і 6 реактивних систем залпового вогню, повідомив Генштаб ЗСУ. Про ситуацію на фронті, зокрема на Олександрівському напрямку, в ефірі Суспільного розповів начальник безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади Роман. Далі його пряма мова.
6: Приблизно вже більше місяця часу постійні штурми, десь приблизно до 30 військовослужбовців за добу пробують просочуватись групи по 2-4 військовослужбовця, зараз уже по одному навіть ходять, шукають різні шляхи проникнення і пробують як і в пішому порядку, так і на техніці, але знову ж таки далеко вони не заїжджають.
4: У квітні росіяни окупували на 12% менше території, попри зростання кількості штурмів, повідомляє проєкт Deep State. Найбільше просування, за цими даними, зафіксовано на Донеччині, Сумщині, Харківщині та Запоріжжі. Водночас зменшилася площа окупованої частини Дніпропетровщини. В російських безпілотниках, попри запроваджені санкції, продовжують виявляти нові західні деталі, зокрема, вироблені в минулому році. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. З його словами, в нових зразках безпілотників фіксують компоненти виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Великої Британії. Це означає, що Росія продовжує знаходити доступ до західних технологій, незважаючи на обмеження. Саме тому санкційний

0: товари першої необхідності, але найчастіше на комунальні послуги, говорить Олексій Соболєв.
1: 41% українців кажуть, що вони змінили споживчу поведінку. Тобто вони стали більше купувати товарів з українського виробництва через те, що існує програма кешбек. Мережі кажуть, що зросли виторги українських товарів українського виробництва на 7-9%. Це десятки мільярдів гривень.
0: В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, роботи тривають на дорогах національного значення, а також проводять профілактичні роботи, включно з відновленими раніше ділянками. Окрема державна спеціалізована служба транспорту продовжує відновлення доріг у прифронтових районах. Йдеться про 40-кілометрову зону біля лінії зіткнення. Пріоритет надається дорогам із найбільшими пошкодженнями та навантаженням. І в Україні віднині діють нові правила повернення залізничних квитків. Вони стосуються лише внутрішніх рейсів. Відтепер сума компенсації залежатиме від часу повернення. Чим раніше пасажир здає квиток, тим більшу частину його вартості отримує назад. Про це повідомила Укрзалізниця. Водночас для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», умови незмінні. Вони, як і раніше, зможуть повернути повну вартість квитка до відправлення поїзда. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. І за повідомленням Українського гідрометцентру, сьогодні в день в Україні без опадів, лише на півдні невеликий дощ. Температура 10-15, тепла на крайньому заході країни до плюс 18. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 10-15, у Києві 12-14 градусів. Зараз ж у столиці плюс 10, вологість повітря 52%. Єгор Устинов, Суспільне новини.

0: На Радіо Промінь історія одного хіта. Засновано на реальних подіях.
1: Отже, пісня «Старенький трамвай» гурту «Пікардійська терція» – це, виявляється, не лише музичний шедевр, а й унікальний інструмент для педагогів та логопедів завдяки акапельному виконанню, де голоси імітують звуки навколишнього світу. Вона перетворюється на ідеальну базу для артикуляційної гімнастики. Ритмічне тук-тук допомагає дітям відпрацьовувати чітку вимову приголосних, а характерне дзинь-дзинь стає вправою для правильного відтворення м'яких звуків. У дошкільній педагогіці цей твір використовують як основу для логоритміки. Чіткий і стабільний темп пісні дозволяє малюкам легко синхронізувати рухи із текстом, розвиваючи координацію і відчуття ритму через гру у трамвайчик. Оскільки пікардійці артикулюють кожне слово надзвичайно виразно, діти підсвідомо копіюють цю еталонну дикцію, і допомагає це подолати проблему ковтання закінчень слів. Візьму собі на замітку. Окрім логопедичної користі, пісня вчить емоційному сприйняттю музики і дарує відчуття затишку. І сьогодні цей твір залишається справжньою візитівкою колективу, який вже понад 30 років утримує статус головної капельної формації країни. І за цей час пікардійська терція випустила більше 10 альбомів, здобувши престижну премію імені Тараса Шевченка. Це не просто популярна мелодія, а справжня легенда української сцени, яка поєднує в собі високе мистецтво співу і дивовижну прикладну користь для розвитку майбутніх поколінь. Отже, пісня «Старенький трамвай» пікардійська терція.
0: Історія одного хіта.

0: Історія одного хіта. Від культових до нових героїв. Соціальна реклама.
1: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Промінь рекомендує.
1: Скало і Ківан. Мить.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: На радіо «Промінь» історія одного хіта. Засновано на реальних подіях.
1: Задовго до появи сучасного хейту і шакалячих експресів в Україні існувало куди суворіше поняття. І називалося воно «приймальна комісія». Навіть культовий київський рок-клуб був під суворим наглядом. В історії одного хіта пісня «Танці» гурту «Воплі Відоплясова». Коли гурт «Воплі Відоплясова» проходив концерт-атестацію в будинку культури на Софійській Борщаківці, Олега Скрипку наполегливо просили попрацювати над образом. Хоча в цілому досвідчені комсомольці творчість гурту сприйняли позитивно. Попри тиск системи, у 1987 році народилася легенда. Пісня «Танці», яку самі музиканти вважали жартівливою читанкою, миттєво стала гімном покоління. Вона поєднала в собі іронічний сюжет про колгоспників і таку собі суміш панку і рок-н-ролу. Питання про плагіат через схожість із хітом гурту «Тріо Да-да-да» Скрипка ніколи не приховував, називаючи це свідомим омажем, тобто наслідуванням, яке демонструє зв'язок із джерелом, виступаючи своєрідним цитуванням або творчим діалогом, а не крадіжкою європейського мінімалізму. У 1988-му на пісню зняли перший в Україні професійний рок-кліп. Та й загалом ранній період творчості ВВ має особливу цінність. Це був не просто музичний продукт, а чиста енергія протесту і первісного драйву. Вони довели, що українська мова ідеально лягає на панк-естетику, створивши фундамент, на якому стоїть сучасна альтернативна сцена. Навіть за 35 років танці залишаються символом свободи, який пройшов перевірку і часом, і комісіями. Отже, пісня «Танці» гурту «Воплі Відоплясова».
0: Історія одного хіта.
2: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Сергій Мартинюк.
2: Я себе ніколи не вважав частиною якогось там великого шоу-бізнесу продавальницького. Ми завжди були інді-командою, яка працювала без продюсерів. І все, що ми робили по замовчуванню, було достатньо щирим, аби навіть всередині мене не було відчуття того, що я щось роблю на догоду мейнстриму, на догоду, там, не знаю, шанувальникам, якимось трендам. Ніфіга. Завжди робилося виключно те, чим я жив в той чи інший момент життя.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: На Радіо Промінь історія одного хіта, засновано на реальних подіях.
1: Секрет у тому, що Василь Зінкевич вийшов на сцену не з академічного класу, а з танцювального майданчика. Як професійний хореограф і керівник ансамблю «Смеречина», він привніс у роботу неймовірну пластику. Кожен його рух був вільним, жест змістовним. І він не просто співав, він проживав пісню усім тілом, що було справжньою революцією для тогочасного глядача. До того ж, Василь Зінкевич був талановитим дизайнером. Він власноруч створював ескізи костюмів, перетворюючи народну автентику на високу естрадну моду. Завдяки йому українська пісня перестала виглядати сільською, ставши елітарною та стильною. Символом цього прориву стала легендарна Марічка. Степан Сабадаш і Михайло Ткач створили шедевр, і у виконанні Дмитра Гнітюка він став академічним еталоном. Але саме Василь Зінкевич надав йому естрадної м'якості та щирого ліризму. У його виконанні Марічка перетворилася з урочистого гімну на інтимне зізнання закоханого хлопця, який вільно рухається назустріч своєму щастю. Саме тоді українська естрада нарешті стала справжньою естрадою, живою, енергійною та сучасною.
0: Історія одного хіта.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

0: зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.
1: Фор

0: Камінь рекомендує.
1: Адміт і Ремес. Швидкоплин.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 11 година. Радіопромінь.
4: У студії Єгор Устинов. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Кількість поранених через російський удар по маршрутці у Дніпровському районі Херсона зросла до 8. Також двоє людей загинули. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За даними ж голови області Олександра Прокудіна, протягом доби внаслідок російських атак загинув один житель Херсонщини, ще 10 зазнали поранення. Загалом російські бойовики вночі атакували Україну 160 ударними безпілотниками. Українські захисники знешкодили 142 з них. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, дрони збивали на півночі, півдні та сході країни. Є влучання безпілотників на 12 локаціях. 19 людей, зокрема дитина, постраждали на Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Окупанти атакували обласний центр, Богодухівський, Куп'янський, Ізюмський, Чугуївський райони. Противник б'є дронами, артилерією, керованими авіабомбами, знищує житлові будинки та інфраструктуру. Також триває евакуація населення з прифронтових громад Харківщини, зокрема із Золочівської. За останній місяць небезпечну територію покинули близько 1000 людей, зокрема родини з дітьми, розповів в ефірі Суспільного начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
6: В зоні примусової та обов'язкової евакуації, яка визначена Радою оборони області, місяць тому мешкало 1365 осіб, в тому числі діти. На сьогодні в цій зоні 335 осіб. Сім'ї з дітьми повністю евакуйовані. Іде евакуація практично щоденно людей.
4: Адміністрація президента Сполучених Штатів не включила фінансування військової допомоги Україні в рамках програми USAI на 2027 фінансовий рік. Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил. Міністр війни США Піт Гексет заявив, що Вашингтон очікує більшої участі від європейських союзників. Остаточне рішення ще має ухвалити Конгрес. Документ можуть змінити до осені. Якщо правки не внесуть, 2027 стане першим роком з 2016-го без прямої військової допомоги Україні за програмою «Ініціатива сприяння безпеці України». Це програма, що дозволяла Пентагону не передавати зброю безпосередньо зі складів, а замовляти її у виробників для потреб ЗСУ. Вона була одним із ключових механізмів довгострокової американської допомоги Україні. На Хмельницькій атомній електростанції завершили плановий ремонт одного з енергоблоків. Його підключили

0: Хмельницький АЕС продовжує свою роботу експерти МАГАТЕ.
1: І наостанок стримінговий сервіс Spotify запроваджує систему верифікації. Вона допоможе відокремлювати реальних музикантів від контенту, що згенерував штучний інтелект. Для цього додають позначку Verified by Spotify. Про це йдеться у офіційній заяві сервісу. Нова позначка зеленого кольору з'являтиметься в профілях виконавців і поруч з їхніми іменами в пошуку. Вона означатиме, що профіль пройшов перевірку Spotify і відповідає стандартам автентичності платформи. Отримати позначку зможуть артисти, які мають стабільну активність і залученість слухачів, дотримуються правил платформи та мають ознаки реальної присутності, наприклад, концерти, мерч або активність у соцмережах. Нові позначки почнуть з'являтися протягом найближчих тижнів як у профілях артистів, так і в результатах пошуку. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. І за прогнозом синоптиків, сьогодні в день в Україні без опадів, лише на півдні невеликий дощ. Температура 10-15 тепла, на крайньому заході країни до плюс 18. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 10-15, у Києві 12-14 градусів. А зараз у столиці плюс 11, вологість повітря 42%. Єгор Устинов, Суспільне новини.
2: Вікенд нової української музики.
3: Усім доброго здоров'я. Субота, 2 травня. На студійному годиннику променя рівно 11.05, а це означає, що вікенд нової музики офіційно розпочато. Знаєте, є такий момент на початку травня, коли ти виходиш на двір і розумієш, що весна вже от не просто обіцяє, а реально виконує. Тепло. Ну от нарешті ті 15 градусів омріяні, принаймні в Києві. Я сподіваюся, що в усіх містах України теж ця температура підтягнеться. Зелень і відчуття, що можна видихнути. Я сьогодні саме так і зробив. Глибоко із задоволенням і вирішив, що цей день точно має звучати гарно. Тож, видихаємо і вдихаємо на повні груди, вмикаємо хороший настрій. Сьогодні у нас ціла колекція людей, які не бояться змін. Це Циферблати з треком «Божеволію», де гітарист гурту вперше став до мікрофона. Альона залетіла на територію року, а Дорофеєва вирішила підкорити англомовний музичний світ своїм новим треком. А головне, сьогодні у студії вікенду будуть Алексєєв із новим треком «Кораблі», артистка Чуприненко із альбомом «Екскурсії по городу» і Стейдж Муна, яку ви досі знаєте як схоже. Тож до 15-ї точно не буде нудно, з вами незмінно Віктор Дяченко. Робіть каву, робіть гучніше промінь, бо ми починаємо.
2: Вікенд нової української музики.

0: Соціальна реклама.
1: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор 6. У нас все під контролем.
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільна культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільна культура і Радіо Промінь.
5: Прем'єра.

0: вікенді нової музики прозвучала нова пісня гурту «Циферблат» «Божеволію». Знаєте, для мене цей трек про той самий момент, коли внутрішні запобіжники остаточно згорають. Запобіжник, до речі, згорів і у гітариста гурту Валентина Лущинського, який у цій пісні вперше став до мікрофона. І цей вокальний дебют звучить як справжня емоційна сповідь, інакше не назвеш. У пісні схована дуже тонка ця гра слів «Божеволію» і «Божеволію». І неспроста, адже пісня про кохання, від якого інколи реально їде дах. І це лише одна із пісень з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». І я вже зараз роблю велику позначку у ваших календарях, яку наступної суботи, 9 травня, хлопці прийдуть до нас у студію «Вікенду нової музики», щоб презентувати саме цю платівку повністю. Тож не прогавте, бо там буде чимало чесної і дуже якісної музики. Але це буде за тиждень, а от сьогодні до 15-ї чимало прем'єр від Алексєєва, артистки Чуприненко, Дарі Лу та Дорофєєва. Ви будьте з променем. За 10 хвилин повернуся до вас із прем'єрою від Альона.
1: Вікенд нової української музики.

0: Щойно у вікенді нової музики слухали пісню «Ми залишимось людьми» від Альони Альона. На пісню є і кліп, якщо ви не бачили, то трохи анонсую і зацікавлю вас його глянути. Бо особисто я побачив там оновлену версію Альони, інший колір волосся, незвичний мейк, але незмінною насправді залишається сила її подачі. Цього разу Альона Альона залетіла на територію року, і це звучить такий гідний музичний експеримент. Пісня про повагу, яку ми так часто губимо у коментарях в соцмережах або просто в черзі по каву. Альона каже, можна бути різними, можна не погоджуватися, але людське обличчя – це те, що не має терміну придатності. У своїх соцмережах вона також написала, якщо вам теж іноді здається, що світ навколо стає занадто колючим, просто зробіть цей звук гучніше. Обіймаю кожного, хто вибирає залишатися людиною. Залишуся людиною і я. І по-людськи розкажу, що ж буде далі до 15-ї. Чекаємо в студії з новими піснями на Алексєєва, артистку Чуприненко, а ще будуть прем'єри від Дарівул та Дорофєєвої. Тож залишайтеся з Промнем.
1: Вікенд нової української музики.
2: Вікенд нової української музики.

0: Промінь рекомендує.
1: Блей. Ніч.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, я Монокейт з гурту Гоуей.
3: Привіт, я Маша Кондратенко.
4: Привіт, це гурт Молоді. Підписуйтеся на YouTube Радіо Промінь. Там є дуже цікаві інтерв'ю, класна музика і дуже смішний гумор.
2: Інтерв'ю з відомими цікавими особистостями.
3: Тому сумно вам точно не буде, якщо ви підпишетесь на YouTube канал Радіо Промінь.
4: Слухай Промінь.
3: Дивись Радіо.
0: В Україні 12 година.
5: У студії Єгор Устинов. Вітаю.
0: Суспільне новини.
5: Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Київської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Троє людей зазнали травм на Сумщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Російські безпілотники атакували жителів Сумської, Краснопільської та Знобновгородської громад. Також майже впродовж цього тижня росіяни тероризують Ямпільську громаду. Там пошкоджені житлові будинки. Майже всю ніч вибухи лунали в Сумах, але прямих влучань дронів не зафіксовано, розповів в ефірі Суспільного речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в Сумській області Олег Стрілка.
6: Били по звичайних оселях мирних громадян. В даному випадку горіли і житлові будинки, і будівлі господарського призначення. І така ситуація в Ямпільській громаді була одразу за двома різними адресами. Працювали через важку безпекову ситуацію практично до 4-ї години ранку по Ямпільській громаді. Плюс також влучання були і по Путильській громаді. Там вдарили по нежитловій будівлі.
5: Сьогодні 12-та річниця масових заворушень в Одесі. 2 травня 2014 року там відбулося протистояння українських та проросійських активістів. Під час сутичок в центрі міста та пожежі в будинку профспілок загинули 48 людей, і ще близько 200 зазнали поранення. Щодо сутичок та пожежі в будинку профспілок, своє рішення з цього питання виніс Європейський суд з прав людини. Він назвав російську пропаганду винною у провокації подій, однак і українська держава визнана винною бездіяльності, яка призвела до великої кількості жертв. В Україні справу розслідують за кількома провадженнями. Обвинувачення було пред'явлено щонайменше 26 особам. Слідство у справі 2 травня триває, проте частина організаторів заворушень із проросійської сторони перебуває за кордоном. Адміністрація президента Сполучених Штатів не включила фінансування військової допомоги Україні в рамках програми USAID на 2027 фінансовий рік. Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил. Міністр війни США Піт Гексет заявив, що Вашингтон очікує більшої участі від європейських союзників. Адміністрація Трампа не розглядає Україну як союзника, як партнера, і вважає витрату коштів на безпеку в Україні марно. У Білому домі вважають, що таким чином військова допомога заважає Трампу і Путіну встановити мир в російсько-українській війні. Таку думку в ефірі Суспільного висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лекійчук.
7: На цього року законтрактовано 400 мільйонів, які були заморожені до вчорашнього, позавчорашнього дні, коли Піта Хексета притиснули до стінки американські конгресмени, республіканці і демократи. Чому не витрачаються кошти, призначені для України, які ми, сенатори і конгресмени, проголосували? А зрештою Хексет вимушений був заявити, що ці кошти розморожені.
5: Остаточне рішення щодо майбутньої

0: У прифронтових районах йдеться про 40-кілометрову зону біля лінії зіткнення. Пріоритет надається дорогам із найбільшими пошкодженнями та навантаженням. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. І за прогнозом синоптиків, сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на півдні невеликий дощ. Температура 10-15 тепла, на крайньому заході країни до плюс 18. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень без опадів, температура 10-15, у Києві 12-14 градусів. Зараз же у столиці плюс 13, вологість повітря 31%. Єгор Устинов, Суспільне новини.
1: Вікенд нової української музики.
2: 12.05 на студійному годиннику, і це продовження вікенду нової музики на Радіо Промінь. Не знаю, чи є у вас такі знайомі, які в будь-якій ситуації кажуть «усе добре». У мене от є, і це я. Запитують, як справи? Ну, все добре. Як на роботі? Та все добре. Як настрій? Норм. Все добре. І от часто мені прилітає, що від мене ніколи не дізнаюся правди. А воно насправді так і є. Бо це хороша навичка, як на мене, так відповідати, щоб потім не пояснювати багато зайвого непотрібним людям. Маю надію, що комусь відгукнулося, а якщо ні, то ви свята людина. А цієї години будуть прем'єри, де я спробую порозпитувати людей більше, ніж розпитують мене. До нашої студії завітає Алексєєв. Він повертається після 8 місяців тиші із піснею «Кораблі» і анонсує повернення знайомого слухачам романтичного образу. Ну що ж, про ці оновлення чи то повернення поговоримо з ним детальніше. З вами незмінно Віктор Дяченко. Не перемикайтеся, бо вже за 10 хвилин приведу до вас співака Алексєєва.
1: Вікенд нової української музики.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Соціальна реклама.
1: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
2: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
6: Радіопромінь представляє.
7: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Година Маломана» на Радіопромінь.
6: «Година Маломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
7: Слухайте «Радіопромінь».
8: Вікенд нової української музики.

0: У вікенді нової музики прозвучав хіт Алексєєва «Океанами стали». Знаєте, для мене ця пісня в першу чергу про такий момент, коли ти нарешті вчишся не лише приймати любов, а й максимально віддавати її, десь повною мірою ставати океанами одне для одного. І здається, тема великої води у творчості Алексєєва досі триває. Тільки тепер він домальовує на цей горизонт кораблі. Саме таку назву має пісня, яку сьогодні він презентує. І я думаю, що ви вже здогадалися, що все це розповідає неспроста. Адже Алексєєв, як я анонсував вже в нашій студії, Микита, привіт.
1: Добрий день.
0: Та ранок чи день, що воно?
1: У мене ранок.
0: Кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. Яким словом опишеш свій ранок сьогодні і день?
1: Радіопромінь, промінь світла,
0: окей.
1: Любові, надії,
0: я сподіваюсь, тоді не потонемо.
1: Ні, все буде добре.
0: А відразу
1: ніхто
0: тоді
1: не потонуть на моїй зміні.
0: Це серйозна заявка. Давай одразу про твої кораблі. Взагалі, про що ця історія особисто для тебе? Це якийсь рух вперед, чи все ж таки спроба знайти свій берег нарешті?
1: Я, от знаєте, завжди кажу, що не важливо. Вибачте, мене забув, що у вас зйомка. Да. Це про, напевно, про пошук любові до навколишнього середовища, до любові до себе, любові якоїсь внутрішньої, якоїсь гармонії такої, що коли ти можеш об'єднати своїм променем світла людей навколо, от тоді, коли пітьма і всередині тебе, можливо, і пітьма також стосується і людей, які навколо тебе. Коротше кажучи, це про якусь емпатичну складову нашої душі. От, напевно, якось так. Коли ти і сам шукаєш якесь світло, але й можеш трошки віддавати, не дивлячись на трагічність сьогодення. От, напевно, якось так.
0: До речі, якщо говорити про пошук, в цій пісні є авторка, то, відповідно, ти теж знайшов цю пісню для себе. Взагалі, розкажи, як вона потрапила до тебе в твій трек-ліст і чим так зачепила, що ти вирішив її заспівати?
1: Прислали на телефон, на телеграм.
0: Демку.
1: Да. Прислали на телефон демку, да. Не буду якоїсь романтичної прям історії. От, але, да, Олена Мельник молодець. Я їй дуже вдячний, тому що мені здається, що ця пісня, вона от не заграває, не заграє зі слухачем, і це важливо. Тобто вона така органічно щира, правдива, чесна. От, і це мені сподобалось. Не було якоїсь нав'язливої такої спроби сподобатись в ній. Я почув такий, от просто красиво, грамотно написана пісенька з доступними словами, написано про наше актуальне сьогодення. І це мені дуже сподобалось, це підкупило оця щирість. І я вирішив, що вона має бути моєю. Чесно скажу, що десь потім я забув записати демо, щось відволікся. Моя директорка Настя мені дала по шиї, сказала: така хороша пісня, ти тягнеш, нарешті давай вже записуй, бо давно нічого не було. А я такий трошки прокрастинатор, мене треба розбудити вчасно. От. І після пробудження, скажімо так, назвемо його таким чином, я вирішив, що да, треба записати, ми там спробували декілька варіантів. І якось так одразу було зрозуміло ще під час запису, що це да, що це воно. І все, і десь через місяць вже була готова пісня.
0: А ти насправді вже відпустив пісню до слухачів. А чи згадаєш якісь, можливо, моменти, перше прослуховування чи перші записування цих демок? Що тобі відгукувалося з особистого життя, що ти такий, ну ця пісня реально хороша? Не для всіх, а для тебе.
1: Ми зараз конкретно про цю пісню кажемо. Ну от я, в принципі, напевно, при попередньому питанні відповів. От. Але якщо треба ще щось додати, знаєш, є така штука, іноді, коли ти от співаєш, і одразу є якийсь такий потік енергетичний, що ти відчуваєш насолоду від процесу. Mm-hmm. Ти ще не чуєш кінцевого результату, але вже розумієш, що це воно. І так сталося в цей момент. Коли ти прям кайфуєш, коли це ти робиш не натужно, бо треба, бо робота така. От, а коли ти прям ну, є якесь таке, розтворяєшся в цьому процесі. Отак було під час того, як я писав цю пісню.
0: А взагалі твоє ставлення до своїх пісень, тому що ти так кажеш, знаєш, прислали хороша пісенька, добре написана, добре, легко співається. Тебе є якийсь момент, коли ти випускаєш пісню, що це якась там, знаєш, як зараз модно, там, маніфестація чогось? Чи ти сприймаєш це більше як просто хороший трек, щоб посумувати, посміятись чи потанцювати?
1: Знову таки про цю пісню говоримо, так, чи загалом?
0: І загалом, і цю.
1: Да. Ну, я завжди якось обережно ставлюся до таких слів, як маніфестація або сенс. Головне, знаєте, щоб цей пузир не виявився пробитий і такий малюсінький. Тому що якщо ти собі надумаєш там якихось космічних всесвітніх масштабів, от, а потім виявиться, що і воно, в принципі, таке є, що ти просто маленька піщинка в всесвіті і в історії. Треба просто розтворятися в цьому, бути одним цілим з оцим от всесвітнім потоком енергії, от, і знати, ну, скажімо так, своє місце в ньому, віднайти його, і тоді буде баланс і гармонія, не придумувати собі якихось місій, от, тому що, ну, скільки нам дано тут, 80 максимум років, да, 90, хтось, хоча у мене от тьотя Зоя, я знайома, вже 100 років прожила бабуся, але я відійшов від теми. От, треба просто, повертаючись до того, ну, підключати себе в цей потік і, ну, не виходити за рамки, напевно. І тоді ти будеш в своєму місці, і ти своїм сигналом зможеш до людей якось достукатися. Тому якось так я і ставлюся до своєї музики. Це просто у мене, напевно, є якийсь, не знаю, як правильно, знову ж таки, не хочеться якихось високопарних слів, от, але є якась можливість під'єднуватися до якогось космічного сигналу і видавати його за рахунок своїх пісень, і це, напевно, виходить щиро, тому що людям подобається, от і все.
0: На пісню вже є кліп, і часто, знаєш, це така умовна підказка від співака, від артиста загалом, як розуміти його пісню. Розкажи, з ким ти робив цей кліп, і про що він для тебе особисто, цей візуальний ряд, чим він тобі так сподобався?
1: Звідки ви знаєте, що мені сподобався?
0: Якщо ти його віддав людям. Чи може бути таке, що не подобається, але віддав?
1: Це жартую. Валерія Мазур виступила режисеркою. Дякую їй дуже. Це вже не перша робота. Дуже талановита вона. От. І було декілька ідей, але якось ми вирішили зупинитися саме на цій, коли от є якісь дві паралельних історії діточок. До речі, да, кліп вже доступний, так що глядачі, подивіться, краще один раз побачити, ніж я буду зараз тут довго розповідати, але ми на радіо така робота, маємо ще бути в ефірі якийсь час. Да, зараз розкажу вам про що там. Там дві паралельні історії. Одна, значить, історія діток, от, і історія вже дорослої пари. Я би не ставився до цього як прям до пари людей, які закохані. Тут, напевно, більше про можливість віднайти свою людину, повертаючись до змісту цієї пісні. Якось нам вдалося синхронізувати те, що люди дивляться, і те, що люди слухають. От. Але, ну, головний сенс був в тому, що це от про якийсь, ну, рух часу, життєдіяльність людини, про її становлення, от, і про те, що, да, там є певні символізми, і розбите дзеркало, і розбите, і, ну, такий розтрощений гранат, фрукт, я маю на увазі. Я спеціально попросив Валерію от понакидувати таких от символів трошки, щоб це співпало правильно, тому що в пісні є оці хороші такі алегорії, от, які пов'язані з нашим життям. І нам вдалося. Мені здається, це вийшло органічно. І дякую дуже і героїні Інні. Вона прям молодець, такий боєць, тому що було холодно. Вона в цій такій, я не знаю, ну, це така сукня, можливо. А там був такий вітрюган. Я вперше опинився, коли не мене мучують, а я в такому кожуху, мені тепло, знаєш. А вона бідна, отак от, ну, прямо труситься, а от, але тільки камера, мотор, вона хоп, все, включилась і працює як справжня професіоналка. Тому і діткам дуже дякую, вони такі органічні в кадрі. Я пам'ятаю, як я в останнє коли ми приймали роботу, там монтаж, і це ж ти спочатку скрупульозно дивишся на все. І потім в кінці, вже коли все співпало, вже все ми поправили, відреагували. Я подивився вже звичайними очима, як глядач, і в кінці оці дітки, коли вони так от біжать, я ж прям так трошки скупу сльозу, може, і пустив. Коли вперше подивився на це не як людина, яка випускає пісню, а як просто глядач. Тому я думаю, що в нас вийшло. Я дивлюся просто після того по коментарях, наче так, люди зловили наш вайб, скажімо, новим словом.
0: Ну що, я пропоную тим, хто зацікавився, звичайно, подивитися кліп, але перед тим, як кліп дивитися, можна послухати саму пісню, тому момент прем'єри пісні у вікенді нової музики вже зараз. Одразу після продовжимо розмову із Микитою про те, куди його творчий корабель пливе далі, як би це не звучало зараз, ніби на весіллі. Але це все зробимо далі, тому, друзі, слухаємо Алексея в кораблі і залишайтеся з променем.
2: Прем'єра.

0: У вікенді нової музики щойно прозвучали «Кораблі», прем'єра пісні від Алєксєєва. Для тих, хто щойно доєднався, Микита з нами у студії «Радіо Промінь», тож поговоримо далі про майбутній творчий маршрут. Микито, в коментарях під кліпом ти вже згадував, що ти їх читаєш, на цю пісню багато фраз по типу «О, Алєксєєв, якого ми знаємо, він нарешті повернувся». Ти теж цю пісню підписав в соцмережах як повернення впізнаваного романтичного образу. Це якась ностальгія за собою в минулому чи якийсь новий етап повернення, як це називати?
1: Не знаю, ну це точно не новий етап, от, тому що кожна нова пісня і нова історія – це якесь продовження тебе. От, і якщо ми говоримо, що я повернувся в рідну гавань, то навряд це можна прям сказати, що це щось ультранове для мене. Тобто це не експеримент, це навпаки от, можливість як повернутися додому. Я дуже радий, що саме ця пісня стала... ну, таким моїм оплотом от, довіри від слухачів. Вони чекали на це. І... але я не хочу, щоб це означало, що більше не буде у мене можливості і бажання експериментувати далі з жанрами, тому що якщо я не буду дивувати в першу чергу себе, то навіщо це все треба? От, тому... я і ніколи не казав, що більше не буде ліричних від мене пісень, тому що я розумію, що саме за них мене полюбили, і у мене є можливість виходити на велику сцену саме завдяки цьому жанру. От. Просто я не люблю якихось упереджень і стереотипів, коли це стосується артиста чи музики. Він має бути артист, я маю на увазі, багатогранним в своїй творчості, тому що він просто наскучить. От. Тому, да, будуть і ліричні пісні завжди в моєму житті, обов'язково. Нікуди я від них не подінуся, я їх люблю, і це круто, що є можливість, скажімо так, міксувати творчості.
0: Підемо зараз в невеличке розслідування, знаєш, ніби ти не випускав пісень 8 місяців, був не надто активний в соцмережах, якщо бути чесним. Що відбувалося в твоєму житті в цей час?
1: Нічого, все як завжди, писали музику, займався спортом, зустрічався з друзями. Я якось зрозумів, напевно, коли з плинністю часу, що ну, ці перегони, вони ж ніколи нікуди не дінуться, і треба просто якось в якийсь момент, отут можна казати про якусь етапність, от, що є якийсь етап для сім'ї, для себе, для життя в цілому, окрім кар'єри. От. А зараз новий етап, і він класний, і ще планується у нас один дуже крутий дует, поки все, що може про це розказати, найбільше. От, і взагалі багато планів. Не можу сказати, що тоді я сидів, склавши руки. Просто ми, ну скажімо, як у нас музиканти говорять, копили матеріал. Ага. Так що, да, зараз буде що показати.
0: Насправді, ти вже сказав, що та експерименти, що від тебе варто чекати. Ми тебе бачили там і з білим, і рожевим, і червоним, і коротким, і довгим волоссям. Якщо говорити про візуальні експерименти, ти навіть в соцмережах написав, що 3 роки моїх експериментів скажених. І показав усі ці кадри. Скажи, для тебе ці експерименти візуальні якось закінчилися, чи вони пов'язані все ж таки з творчими експериментами?
1: Це завжди пов'язано з творчістю, і не можу сказати, що в мене був прям супер настрій пофарбувати волосся. Я прокинувся і таке, о, треба в червоне. Ні, просто був такий, така пісня була, дівчину маю на увазі. Вона така легковажна, це хороше слово. Легковажна, така яскрава, непритаманна моїй творчості, яка була в минулому. І треба було якось, щоб візуальний ряд відповідав, тому що я люблю розглядати ну, кожну пісню як окремий, ну, скажімо так, проект, да. І до нього треба підходити, ну, скажімо так, комбінаційно. І з музичної точки зору, і з візуальної, і з екстер'єру, інтер'єру кліпа, да, і всього, і твого стану, і того, як ти виглядаєш зовнішнього погляду. Ой, виду, да.
0: Тому, знаєш, це цікаво, тому що дехто там на каре наважитися півжиття не може, чи на зміну зачіски. В тебе це легше відбувається?
1: Ну, у всіх свій темпоритм. Ні, я довго теж наважувався, от, але потім ми з командою просто поспілкувалися і прийняли рішення, що так буде правильно. Ну, і в принципі, знову ж таки, можна ж засумувати в одному амплуа, якщо ти знаходишся весь час, тобі стане нудно. Ну, я конкретно про себе кажу. Тому, в принципі, круто, класний експеримент. Я пам'ятаю, що я так в картузі ходив, і у нас там було у мене зустрічі з людьми, мало знайомими, і ми сидимо вже там за столом, спілкуємося, і вони кажуть, я кажу, я вбачаю, що я в картузі, бо всі зняли. А вони, та нічого, нічого, сиди. Я кажу, та в мене просто тут знімає картуз, у мене прям червоне волосся. І вони всі в шоці були. Але так, розсмішив людей, скажімо так.
0: Так, розслідування продовжується. Два роки минуло з моменту, відколи ти працюєш без продюсера. Тоді твій екс-наставник Бондарчук коментував, що такий крок має дати тобі новий імпульс для розвитку, цитую. Та? Якщо аналізувати цей період, що тобі дало це рішення, а що, можливо, ти втратив?
1: Я про втрати взагалі не думаю, і напевно їх і не було, тому що все одно, якщо навіть є якийсь негативний процес, це твій досвід, який ти набуваєш. Тобто, щоб з тобою не сталося, ти нічого не втрачаєш, ти тільки набуваєш якихось нових знань і досвіду. От. І знову ж таки, от, ніколи не люблю про щось згадувати або планувати прям стратегічно на далеке майбутнє. От мені завжди подобається жити сьогоденням. Я вважаю, що це важливо. Те, що відбувається у тебе сьогодні. Звісно, що в моєму серці назавжди лишиться тепло і добрі спогади і про Олега, і про Руслана Квінту. От. І так буде завжди, тому що вони мені допомогли свого часу, багато чого мене навчили. От. І я зі своєї сторони певен, що теж дав їм класний досвід в роботі. І не тільки, і навіть спілкування дружньому. Тому це тільки придбав. Нічого такого прям поганого не сталося. А навіть якби щось і сталося, то це все одно добре.
0: Що тобі скажу? Ти мрія продюсерів. Yeah. Розійтися і по-хорошому.
1: А, ну, тут да, але мені здається, що це якби нормальна практика. Просто так виявилося, що в нашому середовищі часто бувають якісь проблеми. От. Але у нас, да, в даному випадку все виявилось добре.
0: Микита, я пропоную тобі зараз невеличкий бліц на одну хвилину, швидкі відповіді.
1: Ого, хвилина.
0: Та, від тебе, швидкі запитання від мене. Ну що, бо, знаєш, ми ж проговорили, що тебе в публічному просторі не так багато було, тому трохи надолужимо цю історію. Готовий?
1: Давайте.
0: Погнали. Твоє життя зараз – це великий корабель, швидкісний катер чи човен з веслами?
1: Великий корабель.
0: Скажи чесно, що хочеться частіше – піти зранку в спортзал чи спати до обіду?
1: Спати до обіду – all inclusive.
0: Що б ти вибрав – бути в топах тіктоку завжди чи зробити альбом на вінілі?
1: В топах тіктоку завжди, я ж тіктокер.
0: Отак. Твоя найсміливіша творча мрія на зараз – це?
1: Бути собою.
0: Найбільший страх у творчості?
1: Нема.
0: Якби була машина часу, куди б хотів? Повернутися на початок кар'єри чи зазирнути у фінал?
1: Фіналу не буде. Фінал, ну, фінал кар'єри – це фінал життя. І зазирати туди не хочеться.
0: Не треба. Продовж. Якби не музика, я б хотів бути?
1: Мене б не було. Я б ніким не хотів бути.
0: Пробував писати пісні разом із ЩІ?
1: Ні.
0: А готовий заспівати пісню, яку написав штучний інтелект?
1: Ні.
0: Подарунок від слухачів, який ти досі зберігаєш вдома?
1: Та багато їх насправді. І малюнки, і альбоми. І, ну, багато дуже. Не буду зараз перераховувати. Їх дуже багато.
0: І маємо ще декілька запитань, тому доб'ємо їх. Стиль музики, який би ти хотів спробувати?
1: Та теж, ну, альтернативна музика. Думаю, да. Думаю, да.
0: Ти не любиш загадувати, але якщо так трошки, Микита Алексєєв через 5 років, одним словом, це?
1: Щасливий син, класна людина, добра, і, можливо, батько.
0: Супер. Майже одним словом, але диви, як багатогранно. Ну що, в продовження цього запитання, ти сказав, що готується дует. Розкажи взагалі, чим плануєш тішити слухачів цього року?
1: Да, планується дует, можливо, ну він планується на осінь, можливо, влітку ще буде один реліз, подивимося, є декілька пісень, але ми ще не впевнені. От, що ще такого хочеться вам розказати? Буде концерт в Харкові найближчим часом, 17 травня, при день мого дня народження, будь ласка, приходьте, це вже така добра традиція у мене їздити в Харків напередодні дня народження, тому що, ну, і раніше було так, що в Харкові, коли було багато вибухів, ну, прям сильно багато, мало хто до них їздив, і от слухачі завжди приходили, так вони раділи, і мене вітали, і я їх вітав. От, і тому ця традиція зберігається вже 3 роки, по-моєму, і в цьому році ми також підтримуємо його, її. Тому 17 травня, будь ласка, приходьте, буду дуже радий.
0: Отак, я дякую тобі за цю, за цей час, що ти рано сьогодні прокинувся, щоб прийти на радіопромінь, до 3-ї не поспав. Олексій був в гостях Вікенду, слухаємо пісню, яка насправді стала вже класикою української музики. Знову ж Олексій і знову назавжди.
1: Дякую вам, радіопромінь, дякую,
0: дякую тобі.
2: Вікенд нової української музики.

0: Це була Емуна, співачка, яка 9 років гризла юридичну науку, отримала диплом магістра права, але в результаті вибрала мікрофон замість судових засідань. Сміливе рішення вибрати мрію, яке, як мінімум, варте нашого захоплення. Зараз ми слухали її пісню «Інстамоделі» з нового міні-альбому під назвою «Назад у майбутнє». Він вже є на всіх стримінгових платформах, тож, якщо сподобалася пісня, додавайте собі в трек-ліст. Це такий собі музичний телепорт. Знаєте, коли в одному флаконі змішуєте теплий вайб касетних магнітол, дискотеки 2000-х і сучасний звук. Альона, так насправді звати артистку, каже, що тренди вмирають щодня, а щирість залишається назавжди. Якщо ви теж сумуєте за часами, коли музику купували на дисках, цей реліз точно для вас. І як би смішно не було, але додавайте його в цифрі. Колись і зараз музика насправді завжди звучала по радіо, тож не порушуємо цю традицію, не зупиняємо наш марафон прем'єр до 15-ї.
1: Вікенд нової української музики.
2: Нової української музики.

0: Промінь рекомендує. Бакалова. Селявій. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Шановні, всім привіт! Це Пробас, Харді.
2: Привіт, це Роксолана.
3: Мене звуть Саша Чиморов.
4: Йоу, всім привіт! На зв'язку Шершень з міста Лева.
5: Привіт, я Пилип Куляденко.
4: Привіт усім, це Позитив. Друзі, гарна новина. У Радіо Промінь тепер є YouTube канал, на який вам обов'язково треба підписатися і ставити лайки, і дивитися відео там.
2: Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки і підтримуйте якісний, крутий і класний український контент.
3: Там ми з вами і побачимось. Не забувайте про колокольчик.
1: Взагалі підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь і пишіть коментарі обов'язково. І взагалі шерте, тому що так все працює, так працює YouTube, так працює індустрія зараз.
2: Слухай Промінь.
5: Дивись, радіо.
2: Дивись, радіо.

0: Звучимо Україною.
1: Від знайомих до нових хітів.
0: В Україні 13 година. Радіопромінь.
2: У студії Єгор Устинов, моє шанування.
0: Суспільне новини.
2: Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Київської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. До 9 зросла кількість поранених внаслідок російського ранкового удару по маршрутці в Херсоні. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Крім того, зросла до 3 кількість постраждалих через обстріл Харкова, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його даними, російські війська поцілили в заправку в Основ'янському районі. Окупанти вночі атакували Суми. Вибухи в місті лунали з 1 години ночі до ранку. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Як розповів речник обласного управління ДСНС Олег Стрілка в ефірі Суспільного, в громаді травмована людина. Пошкоджені житлові будинки, автоадмінбудівлі та нежитлові приміщення. Частина Сумської області через російські обстріли залишилася без електрики. Про це повідомляє Сумиобленерго. Там зазначили, що енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії. В лікарні в Тернополі залишаються 7 людей після вчорашньої російської атаки, повідомив тернопільський міський голова Сергій Надал. Було пошкоджено низку промислових об'єктів. Пожежі внаслідок атаки виникли на 3 локаціях, повідомив в ефірі Суспільного речник ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін.
3: Пожежі досить короткі терміни вдалося локалізувати. Пожежники працювали на місці цілу ніч і станом на ранок повністю всі осередки було ліквідовано. Це великі об'єкти, великі площі, в загальному там складські приміщення і велике пожежне навантаження цих будівлях. Тому доводилось розбирати завали, розвантажувати ці приміщення.
2: Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід зі складу ОПЕК, організації країн-експортерів нафти та ОПЕК+. Рішення не було раптовим, пише Associated Press. В останні роки країна чинила опір квотам на видобуток ОПЕК, які вважали надто низькими. А це означало, що вони не могли продавати світові стільки нафти, скільки хотіли. Вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК є перемогою для Дональда Трампа, пише Guardian. Раніше президент США звинувачував організацію, що та штучно завищує ціни на нафту, адже обмежує видобуток, встановлюючи на нього квоти. Нині Вашингтон сподівається на зниження цін на енергоносії. А це, своєю чергою, може знизити тиск на Трампа, адже протягом останніх місяців ціни на нафту росли через війну США в Ірані. Сам Трамп вже привітав рішення Еміратів вийти з ОПЕК.
4: Я думаю, що в кінцевому підсумку це добре для зниження цін на газ, на нафту, на все. Я в порядку. У них в ОПЕК є деякі проблеми.
2: У короткостроковій перспективі ціни на нафту навряд чи сильно зміняться, адже значна частина експорту з регіону залишається заблокованою через блокаду Ормузької протоки. Водночас у довгостроковій перспективі ціни на паливо, ймовірно, дещо знизяться, зазначив керівник напрямку геополітичного аналізу в консалтинговій фірмі Restart Energy Хорхе Леон.
5: Наразі будь-які додаткові поставки з Об'єднаних Арабських Еміратів є обмеженими. Важливим фактором є середньо та довгострокова перспектива, коли Ормузька протока знову відкриється. Це означає, що Об'єднані Арабські Емірати наймовірніше збільшать видобуток, щоб використати усі свої резервні потужності.
2: І в Україні віднині діють нові правила повернення залізничних квитків. Вони стосуються лише внутрішніх рейсів. Відтепер сума компенсації залежатиме від часу повернення. Чим раніше пасажир здає квиток, тим більшу частину його вартості отримає назад.

0: вночі 3-8 тепла, вдень плюс 16-21 градус. На Київщині завтра без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 6-8 тепла, вдень плюс 17-19. Зараз у столиці плюс 13, вологість повітря 27%. Єгор Устинов, Суспільне новини.
1: Вікенд нової української музики.
2: 13.05 на студійному годиннику і починається третя година вікенду нової музики на Радіо Промінь. Сьогодні поїдемо з вами на город. Якщо ви там, звичайно, почали вже тягнутися, вимикати радіо, ні-ні-ні, садити картоплю ніхто сьогодні не буде. Це буде екскурсія з грядками, з землею під нігтями, з бабусиною, помідорами і огірками. А чого ми туди поїдемо? Бо до нас завітає артистка Чуприненко із дебютним альбомом «Екскурсії по городу». Маруся привезе нас своїм рідним херсонським степом через пісні, через спогади і через те, як взагалі жити далі, коли твій дім зараз в окупації. Сподіваюся, буде чесно і думаю, що не обійдемося без сліз, а ще в цій годині Дарілу із треком «Не ок». Пісня, яка легалізує наше право бути вразливими, бо іноді найсміливіше, що можна зробити, це просто чесно сказати собі і всім «Мені зараз не ок». З вами незмінно Віктор Дяченко, «Мені зараз з вами дуже ок», тож залишайтеся, ця година про найважливіше.
1: Вікенд нової української музики.

0: Соціальна реклама.
1: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
5: Костю, а ти знав, що збірну Бразилії називають «Селесао», а в перекладі з португальської це означає «обрані». А чому ж вони обрані?
6: А тому, що вони пентакампіони – Канаріньо і королі самби.
7: Мундіаль 2026. Подача-передача. Про все найцікавіше з історії чемпіонатів світу з футболу.
5: Уся футбольна база щобудня. На Радіо Промінь. Стартуємо 4 травня.
6: 7.30. 12.30, 17.30 і 20.30. Футбольне літо буде палким.
8: Вікенд нової української музики.
9: Скучаю по великій алюмінієвій миски на газовлітній кухні. Забуваю, як пахне у ній кипяще варення. Руку в карман, а там сімічок жменя. В другий карман, а там пісок і ракушки. Нагріть молока в емаліровані літрові кружки. Випить на обід рибної юшки і через все село на ночовку до подружки. Скучаю за запахом пиляки на дорогі. За тим, як грубіють від ходіння босоніж ноги, за жарюкою, від якої нікуди не можна днем вийти. Тепер лишилось молитись і вити. Витоками зі степу.

чаю. За гарячою клубнікою з города і сметаною з сахарем. За кавуном, який їси ложкою в прикуску з хлібом. За папиними загорілими руками до рукавів футболки. За приїздом після закритої сесії і запахом зеленого борща в коридорі. За понятною і безхмарною погодою на дворі. За духотою Деоланоса. За жнивами як основним часовим орієнтиром. За шлангою для полива, яка все время перекручується. За вечерями на дворі. За лінією кавунів в коридорі, перевернутих банок із свіжою закаткою. За екскурсіями по городу, за жданням, коли дадуть напор на воду, щоб покупатися. За джимою і колючою акацією, за посиділками під горіхом. За маминим сміхом. Витоками зі степу, витекли ми зі степу, від нас дороги втекли.

0: На промені. На промені звучала пісня «Степ» від артистки Чуприненко. Я навіть трохи наліз на текст, але ось Маруся усміхається, хоча пісня насправді досить така важка. Пісня «Машина часу», яка миттєво переносить, наприклад, мене у рідний степ півдня України. І знаєте, для цієї артистки, як на мене, тема дому – це не просто рядок у паспорті, а фундамент усього, що вона робить. Її концерти – це завжди про зі сміху в сльози і назад, з морем емоцій. І сьогодні ми разом доторкнемося до її творчості, адже, як ви зрозуміли, артистка Чуприненко вже в нашій студії. Марусю, привіт!
1: Привіт всім слухачам Радіо Промінь!
0: Я тебе вітаю з прем'єрою твого офіційно і ногами приходу в студію. Отак.
1: Так, дякую, я дуже рада, що потрапила до вас дуже.
0: Але я сподіваюся, як знаю, вперше і не востаннє. Тому ми щойно от послухали пісню «Степ». Давай так, перший образ, який в тебе випливає в голові, коли ти чуєш це слово «степ».
1: Вітер. Вітер і цей запах, особливий запах вітру степового, тільки там він такий є.
0: Як людина зі степу розуміє тебе. А якщо ви не були в українському степу і не знаєте, що це за запах, з'їздіть, особливо влітку, почуйте цей запах. Ну що, в нас попереду з тобою презентація твого цілого альбому. Він називається «Екскурсії по городу». Звучить, насправді, дуже по-домашньому. Як народилася ідея саме такої назви для пісні, для альбому? Що ти в неї закладала?
1: Спочатку ми записали просто пісні про дім на Jenny Records у Львові, і Мар'ян Крисков, який записував їх, він запропонував записати пісні про дім. Я просто записала ті, які були про дім, і потім ми з Каріною Рожевською, саунд-дизайнеркою і аранжувальницею цього альбому вже думали над концепцією, і вона запропонувала цю концепцію екскурсії по городу, тому що в пісні «Степ», яку ми щойно слухали, так там є це, що скучають за екскурсіями по городу. А в нас з мамою є така традиція під час повномасштабного вторгнення, що весни вона мені надсилає величезне відео або дуже багато кружечків, де показує всі новиночки, що вона висадила, як себе почувають наші дерева. І через це ми вирішили це поєднати, і вона так добре, мені здається, об'єднало взагалі всі пісні з альбому.
0: Тому це можливість з тобою весною пройтися твоїм рідним городом. Ці пісні насправді чули твої слухачі, які ходили на концерти і ходять на концерти, але зараз ти вирішила їх видати в цифровому форматі. Що для тебе означає випуск цього альбому?
1: Ну, мені точно стає трошки легше, тому що я можу їх відпустити. І деякі з цих пісень мені дуже важко співати на концертах. І я рада, що тепер їх люди можуть послухати, і мені не треба їх завжди співати на концерті. Вони можуть трішки пожити окремо від мене. Також це хороше, тому що можна побути вдома в якийсь момент. Але насправді, поки ми працювали над альбомом, це 3 роки. З 23-го року він уже був записаний, і ми працювали над аранжуванням. Це дуже важко щоразу торкатися цього, щоразу переслуховувати це, допрацьовувати. Не з точки зору того, що ти просто працюєш над своєю піснею, тобі там щось може не подобатися, це, звісно, теж так, але просто те, про що ми працюємо, те, що ми хочемо туди покласти, воно дуже обтяжує серце. І я рада, що я можу його трішки полегшити тим, що я відпускаю це в світ, і люди можуть це слухати, а я можу перестати це слухати.
0: До речі, ти коли слухала пісню «Степ», яка була от в ефірі, та ти говорила про те, що давно ти її не чула. Ти свої пісні любиш, так, та вже віддати і не мучитися принаймні самою.
1: Так, і ще в мене таке ставлення до запису специфічне, тому що через те, що найбільше в житті я люблю писати пісні і співати на концертах, на концерті ніколи не може бути однакової пісні, тому що це інші люди, інша ти, інші якісь думки, і вона завжди трішечки трансформується. А коли треба записати одну версію, яка стане вічність, залишити її вічність, мені завжди так дивно, тому що, по-перше, це завжди ніби не до кінця правда, коли я просто сиджу в студії сама і немає людини, з якою цей конект відбувається, немає слухача, з яким ми створюємо якийсь простір разом за допомогою пісні. І я завжди дуже прискіпливо і думаю, чи це хороше виконання пісні зараз на записі, чи не дуже хороше. То і лайви, наприклад, мені завжди подобаються значно більші. Хоч це теж фіксація якась одна, але вона точно чесна фіксація в цей конкретний момент з цими конкретними людьми на цьому конкретному концерті. А коли це якийсь один запис пісні назавжди на стрімінги, я така ой-ой-ой. Тому їх дуже мало на стрімінгах.
0: До речі, про стрімінги, та ще поговоримо, бо насправді в тебе є ціль записати усе, що зараз звучить в твоєму репертуарі? Чи це буде поетапно і щось взагалі може не бути в цифрі?
1: точно чогось не буде в цифрі. У мене забагато пісень.
0: Стрімінг безмежний, тобто можна заливати...
1: І за мало грошей.
0: Почнемо з цього.
1: Так, зазвичай ми працюємо так, і я дуже вдячна кожній, кожному, з ким я записувала взагалі за життя пісні, тому що більшості це завжди або супердружні умови, або взагалі безкоштовні якісь умови, з якими ми працюємо. Я дуже вдячна цим людям, тому що якби я платила за всі ці пісні, їх би не було на стрімінгах. Для мене це такий велика частина бюджету. Але я стараюсь потроху, так, те, що можу виділяти. Але так, пісень точно забагато. І я не знаю, чи всім їм треба бути на стрімінгах, це теж.
0: Ти вже в нашій такій розмові до говорила про те, що та пісні часто змінюються. В тебе немає такого остраху, що ти запишеш якусь версію, а потім її зміниш? Бо мені, наприклад, як слухачеві цікавіше було бачити оцю зміну. Пісня була такою, потім такою. А ти залишаєш це таємницею?
1: З цим ми говорили якраз багато з Каріною, тому що в неї такий є перфекціонізм, що їй треба довести все дуже точно, і тому теж це розтягується в часі, тому що треба, щоб це було найточніше, от як голочка, таким тонесеньким, таким точним. А я кажу: Каріна, то перепишемо на следующий год, зробимо ще раз. Випустимо ту саму пісню ще раз по-другому, все буде хорошо.
0: Ця легкість мені подобається в цьому плані. Я пропоную зазирнути зараз всередину цього городу, чим він наповнений, бо насправді про що ці пісні для самої тебе, який маршрут вони створюють для людини, яку ти проводиш цим своїм городом, цими кружечками від мами?
1: Відкриває цей альбом такий дуже великий удар по голові. Це spoken word трек «Одіяло». І, там дуже все жорстко з суржиком, з матюками і без музики. І це твір, який я написала вночі, після того, як поговорила з батьками про те, що тата не можуть прийняти в лікарні без російських документів. І він так і звучить. І я теж, коли його слухаю, мені трішки страшно, що в мені є стільки злості, є стільки чогось темного і неприємного. І після цього ми чуємо голос мами моєї, як розради. І після цього найсвітліша, як на мене, пісня альбому «Світ повен любові». «Світ повен любві», так звучить. Це пісня про дитинство і про дорослішання, і про те, що чи має бути світ повен любові, чи нам мають предоставити цю любов, чи ми маємо самі її робити. І тому що я в дитинстві думала, що через те, що була оточена любов'ю, що весь світ такий, і що ніби мені обіцяли, що світ буде такий. А потім з дорослішанням в підлітковому віці в мене був дуже болючий і дуже великий удар через те, що виявляється, світ повен несправедливості, злості, ненависті, болю, і що з цим робити. Мені обіцяли одне, а виявилось це інше. І потім з часом насправді я зрозуміла, що світ – це просто світ, він повинен всього, і він мені нічого не винен. І це моя відповідальність. Якщо я хочу робити його повним любові, то це мені треба робити, а не чекати, що світ мені щось дасть.
0: Тому альбом, бачиш, з ніг на голову перевертає насправді все. Друзі, ви маєте можливість почути всі треки на стрімінгах, тому заходьте, дивіться. Називається все дуже легко і просто «Екскурсії по городу». Якщо їздили колись садити картоплю, то це слово вам точно знайоме. Ми за крок уже для того, щоб почути пісню «Світ повен любові», але я в тебе не можу не запитати, ти вже говорила те про частину своєї команди. Хто ці люди, які бачать світ разом із тобою ось так? Це якась постійна команда, хто вони?
1: Я дуже рада, що в цьому альбомі можна почути багато моїх друзів. Так, по-перше, почути мамочку і мамин голос. Це найкраще в світі. І записував Мар'ян Криску на Jenny Records. Аранжувала моя подруга близька Каріна Рожевська. В третій «Серце» можна почути Павла Літовкіна. Це гітарист, з яким ми виступаємо теж в лайвах. Частина артистки Чуприненко. І в пісні «Дощ» можна почути дуже багато моїх подруг, з якими ми теж інколи співаємо разом. І в багатьох з цих пісень, по-моєму, в трьох з цих пісень ще можна почути Марійку Клименко. Ми з нею граємо теж в гурті артистки Чуприненко. Вона грає на клавішах і співає разом зі мною.
0: Отак, найцінніше, мені здається, те, що ти знайшла своїх людей. Так.
1: Ще обкладинка. Обкладинку створила Ліза Букреєва. І це не просто обкладинка для альбому, це її проєкт. Він називається «Робота по дому». Якщо ви побачите, зайдете на стрімінг і побачите обкладинку, то це сфотографований український пейзаж через артилерійську бусоль. І проєкт про те, що українським військовим треба воювати не на абстрактних територіях, а часто воювати по своєму дому. Це дуже для мене теж цінно і болюче. Мені хотілося поєднати це з цими піснями.
0: Можна назвати цей альбом насправді «Маруся і її друзі», які створили і донесли до нас цю музику. Друзі, і в нас є унікальна можливість не йти зараз на концерт, але обов'язково сходіть, рекомендую, як людина, яка ходила. Просто почути зі своїх динаміків в машині, де б ви зараз не перебували. Тож, на Радіо Промінь я пропоную зараз почути пісню «Світ повен любові» з нового альбому «Екскурсії по городу». А після продовжимо розмову про життя поза сценою.
2: Прем'єра.

На коврі у залі намальовані лиця чудіш, а не узори. В парку ж видно із вікон, боженька зробив дерева із неслухняних дітей. Світ складається з мами. Світ складається з папи. Світ складається з літа і незнайомих людей. Позвоню по-домашньому для того, щоб знати домашку. Розпишуся щоденнику замість мами одразу на рік. В моєму словнику существують рози, лілії, ромашки, і всі люди живуть біля моря або мають річку по лівий бік.

0: Нющенко з кимось зустрічається, а по ночам мені йшли без платки. Ми не ходимо на перерву в столову, а йому суху мівіну, і після уроків я допомагаю мамі, торгую на базарі в палатки. В мені стільки страха і уязвимості. Моя жизнь самая сложная. Я хочу носити, як всі в'єтнамки резинові, а не ці отстойні босоножки кожані. В музикальній школі питають, чи хочу я бути піаністкою, я кажу – нєт. Іліченко питає, чи нравиться він мені, я кажу – нєт. Росія нападає на Грузію. Ми дивимося про це документальний фільм, я кажу – мамі, що це за бред? Я поняв, світ повен любові.
1: Yeah.

схожими. Старих знайомих все більше і все дивніше бачить своє лице. Я думаю, бути людиною – це не знати нічого про це. Люди стають один на другого похожими, літо коротше з кожним роком. Все дивніше бачить своє лице.

0: Я думаю, що ви теж сходили зараз мурахами і спогадами про своє дитинство і юність. Це була радіопрем'єра треку із нового альбому «Екскурсії по городу» артистки Чуприненко. Маруся тут, в студії «Вікенду нової музики». І ми продовжуємо розмову в студії «Радіо Промінь» про дім, коріння, про рідний степ, якому присвячена ця платівка. Маруся, ми насправді зараз всі шукаємо якісь точки опори. Твій дім, твої рідні місця, все це зараз в окупації. Скажи, взагалі, де ти береш сили радіти життю, бо, ну, чесно, порядок денний зараз не такий, що надихає радіти життю і дивитися на сонце.
1: Такий, це точно. Як говорить моя подружка, ну, не видержу я, і що далі? Ну, тобто, не те, щоб в нас є сильно вибір, так? Радіти чи не радіти. От вчора я говорила з мамою вночі, 10:30 вночі, коли гуляла з собакою. І вона раділа дуже, що її дуже багато людей за протягом дня, от коли вийшов альбом, казали про альбом гроші, казали, як він допомагає їм. І це мене дуже потішило, що воно насправді має якийсь сенс, що це не просто випустить пісню для того, щоб похизуватись, що я отак вмію, ну, там, слова складати, чи отак вмію звуки підбирати один до одного, а що це має якийсь сенс і може комусь допомогти. Бо цьому я знаходжу собі відраду.
0: Я так розумію, що сусіди, рідні, друзі, усі почули його. На лайв-концертних можливості, зрозуміла річ, немає піти чи приїхати і тобі поки теж, поки в окупації, але це дуже цінно, знаєш, що перша реакція все ж таки ти її почула.
1: І раніше, коли був кращий зв'язок, то навіть я просила своїх друзів, і вони дзвонили мамі по відео, і вона дивилась на концерти, тобто вона була на декількох концертах, це було теж дуже щемка якась хороша знати, що вона там дивиться.
0: Ти людина, яка вміє давати і робити рецепти, ну, по попередній відповіді, знаєш, а що буде, якщо я здамся? Поділись на власному досвіді, взагалі, як планувати майбутнє, коли фактично у тебе вкрали твоє минуле? Тому що ми розуміємо, що зараз та російські окупанти це вкрали в тебе.
1: Складне питання ти задаєш таке. Що робити? Я думаю, робити трішки більше, ніж ми можемо, бо я якось почула думку своєї знайомої, що ну от я продовжую ходити на роботу і робити те, що я вмію, і цього насправді дуже недостатньо, тому що якби всі ми робили те, що ми вміємо, продовжували робити те, що ми вміємо, то ми б вже говорили російською мовою, і Україна б не існувала. І тому точно треба робити більше, ніж ми можемо зараз. Але при цьому так треба завжди знаходити в цьому маленький результат. Те, що ми можемо помацати, так? Коли ми відкриваємо збір, і ніби часто ми відкриваємо якийсь маленький збір, так, як частину великого збору. І, звісно, це складно відчути якийсь вплив, коли ти просто закрив свою банку, і ти сам нічого не купив, сам нічого не передав війську. І тому треба знаходити для себе якісь ці точки, які можуть давати, от, я допоміг, і це вже щось. От, я можу зробити тут, а тут я можу там поспілкуватися з молоддю, поїхати. А тут я можу підтримати когось. А тут я можу подзвонити зайвий раз подрузі, у якої служить чоловік, який треба зараз моя підтримка, чи другу, який втратив свою кохану на війні. І не забути про них. Це теж трішки більше, ніж ми можемо, тому що зараз у всіх ніби своя ще окрема війна, всі заклопотані своїми якимись точно складнощами. І мати ще трішки більше місця в серці для того, щоб пускати туди проблеми інших людей, якщо, я думаю, ми будемо відкривати трішечки своє серце для інших людей. І теж це, мені здається, те, що може допомогти людям розуміти один одного з різними проблемами, що у когось це проблема окупації, неможливості поїхати додому і ненависті до всіх свят існуючих, тому що раніше вони проводили їх вдома, а в когось інші проблеми. І от коли людина там з заходу України каже, що дякую, що ви пишете ці пісні, тому що я можу відчути, що ви переживаєте, можу бути ближче і краще розуміти людей, які це переживають, я думаю, ну це саме лучше, що можна почути. Так, і коли я, яка не маю цього досвіду, відкриваю своє серце так до людини, яка, наприклад, живе 4 роки в розлуці з своїм чоловіком, яка виховує дитину сама, то я теж ніби стараюся ще взяти її до себе, її переживання до себе.
0: тема дому, ти сказала, та ненавидить діти свята, бо раніше можна було це святкувати з рідними вдома. Тема дому, вона насправді зараз наскрізна. Багато артистів використовують тему дому в своїй творчості, бо воно відгукується. Багато артистів, які презентували тут свої треки, давали якісь свої рекомендації чи поради з досвіду, от, де вони відшуковують дім, коли він зараз в окупації. Хтось в пледі, хтось в якійсь картинці. Як ти? В чому ти зараз відшуковуєш цей дім? В чому він для тебе? В ситуаціях, в речах?
1: Угу. Мій дім залишився точно на Херсонщині, і я не хочу замінювати його, я хочу повернути його. Ну, і я хочу свій фокус все одно тримати на тому, щоб повернути і не втратити навіть сама для себе відчуття того, що це можливо, що я можу туди повернутися. Бо інколи, звісно, коли велика безнадьога наступає і здається, що ми ніколи не повернемось додому, я не хочу це переживати. І я, хоча, звісно, поруч з цим я розумію, що я доросліша, і що мені б хотілося жити завжди в селі. І раніше мені хотілося завжди жити просто вдома. І я думала, що я поживу кілька років в Києві, повернуся додому, і там будуть рости мої діти. І зараз я стою старше, я хочу народити дитину, так, хочу мати свій дім. І я розумію, де я можу це зробити. Я дивлюся на області різні, інші, так? Я дивлюся на будинки в інших областях України для того, щоб зараз там будувати, так, свою сім'ю, але не відмовлятися від того, де мій дім знаходиться. То отака відповідь.
0: Я так розумію, що коли, знаєш, не якщо, а коли ти матимеш змогу повернутися в український Херсон повністю відвойований, то це буде одностайно, і ти там і залишатимешся.
1: Це складно.
0: Бо зараз же в тебе є відповідальність, це і театр, і спроби в кіно, і виступи.
1: Боже. Це все, ну, це за така мілоч.
0: Так.
1: Я дуже люблю те, що я роблю, але коли це стосується рідних людей, то робот стільки може бути різних.
0: Знаєш, ти зараз вводиш в роздуми, насправді, такі серйозні, бо коли ми говоримо про пісні, про щось, то здавалося б, це про якусь легкість, а тут є філософські роздуми глибші. Я нагадаю нашим слухачам, насправді, і про твій акторський досвід, бо ти знімалася у фільмах, у Гуцульці Ксені, зокрема, в просторі сторонній, тому ці фільми можете побачити, вони є. Ти також у виставах Малого театру граєш. Які в тебе зараз стосунки з кіно і театром? Чи ти все ж таки співачка, артистка Чуприненко і все?
1: Ні, звісно, я ще й акторка Малого театру в Києві. Я запрошую вас, запрошую на пісні Полісся, запрошую на виставу Маклена Грази, запрошую на виставу Сумнів, приходьте. Сьогодні в нас нова вистава, теж ми будемо прем'єру грати сьогодні в цей
0: день. Тобто ти відразу сьогодні підеш далі?
1: Тобто я ще себе вважаю акторкою і музиканткою. І от я думала про те, що перший цей альбом, який вийшов, можливо, він дає мені трішки більше відчуття себе як музикантка, бо я завжди відчуваю себе в полі музики такою, що я збоку стою. Я взагалі-то акторка, ну я тут трішки зараз вийду, поспіваю. А ви музиканти, ви там займаєтеся своїми музичними справами. А тепер мені вже ніби, я вже й не можу так сказати, в мене альбом є.
0: Я вже серйозна артистка.
1: Я вже й музикантка виходить.
0: Ну що, я пропоную тобі зараз, знаєш, щоб набратися ще більше цієї сміливості, бо в тебе вже є альбом на стрімінгових платформах, друзі. Заходьте, підписуйтеся, читайте, слухайте. Ну що, я пропоную тобі бліц на одну хвилину, швидкі запитання від мене, швидкі відповіді від тебе, а там як вийде.
1: Добре.
0: Погнали. Що вибереш зараз для відпочинку, степ чи гори?
1: Степ завжди.
0: Запах, який найкраще описує південний степ?
1: Пиляка.
0: Як ти думаєш, коли під твої пісні ми будемо сміятися, а не плакати?
1: Коли я запишу диско-альбом.
0: О, таке теж буде?
1: Я дуже хочу.
0: Вийти на сцену театру чи до мікрофона на концерті? Що тобі подобається більше?
1: Конкретно зараз хочеться до мікрофона на концерті.
0: Найкращі ліки проти апатії – це?
1: Розуміння, що апатія нічого не зробить, нікому не допоможе, треба щось робити.
0: Кому першому чи першій ти показуєш свої пісні?
1: Рідній людині.
0: Чи є пісня, яку ти написала, але не хочеш її співати за будь-яких обставин?
1: Багато.
0: Чому?
1: або занадто болюче, або я вже виросла з цієї пісні. Буває таке, що я вже не погоджуюсь з тією собою, яка написала цю пісню.
0: Ти з тих, хто планує життя, чи хто вирішує все ситуативно?
1: Більше ситуативно.
0: Якби мати суперсили, що б це було?
1: Могти обіймати людей, яких любиш, коли хочеш.
0: Твоя творчість – це терапія для тебе чи ліки для інших?
1: В першу чергу терапія для мене.
0: Твоя найбільша перемога над собою за останній рік?
1: Випустити альбом.
0: Я тебе вітаю з цією перемогою. Перша річ, яку зробиш після повернення додому?
1: Я піду до папи на могилу.
0: Я зичу тобі, щоб це реалізувалося, і ти приїхала в український Херсон з українським стягом. Так воно й буде. Наостанок, маю до тебе ще запитання. Ми так сьогодні в такому напівсльозливому стані, але це так приємно. Я сподіваюся, друзі, ви з нами розділюєте цей настрій. Проєкт артиста Чуприненко. Це і не театр, і не естрада ніби. Та? От, зараз, коли вже вийшов перший музичний альбом, як ти для себе відповідаєш на запитання? Куди ти рухаєшся далі? Хто ти все ж таки вже тепер? Співачка чи акторка?
1: Я Маруся Чуприненко, яка пишу документальні пісні і люблю створювати за допомогою пісень простір, де ми можемо побути разом з людьми.
0: Сказала, як відрізала. Я дякую тобі і сподіваюся, що стане наснаги і сили записати ще треків, щоб у твоїх слухачів була можливість слухати і бути з тобою поруч у навушниках.
1: Дай Боже.
0: Дякую тобі. Артистка Чуприненко сьогодні була в гостях Вікенду Нової Музики. Ми поїхали отак херсонським степом, городом. Тож далі в ефірі ще порція сонячної енергії від Фіїнки. Пропоную почути її версію пісні Степана Гіги «Вівтар».
2: Вікенд нової
3: української музики.

0: Це була прем'єра від Дарі Лу у вікенді нової музики, трек під назвою «Не ок». Знаєте, ми часто носимо маски успішного успіху, але Дарі Лу робить дуже сміливу річ. Вона легалізує наше право бути вразливими і казати «Я не ок». Сама Дарі Лу не просто співає про це, вона відкрито ділиться досвідом лікування депресії у своїх соцмережах, щоб нагадати, вихід завжди є. Вона пише, цей трек народився ще у 23-му році на репетиції, і я дуже раджу затриматися в цій музичній паузі трохи довше. Обіймаю кожного, хто зараз теж проходить крізь свою яму. Друзі, пам'ятайте, завжди поруч є люди, які готові вас почути, як от і ми з вами чуємо молодих артистів у вікенді нової музики. І тому рухаємося далі, щоб до 15-ї презентувати ще декілька прем'єр цього тижня.
1: Вікенд нової музики.
2: Вікенд нової української музики. Мама!

0: Промінь рекомендує.
1: Денома і Драмкіт. Ецикс АМ.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Вітаю, з вами Крилата.
4: Усім привіт, це Хаят.
3: Всім привіт, Олечки, я Стася. Ну що, підписуйтесь і підтримуйте канал на Ютубі Радіо Промінь.
4: Тому що там ви зможете побачити все нове, що стосується Євробачення.
3: І дуже багато корисної, класної інформації про нашу музику, про нашу Україну.
4: Слухай Промінь.
3: Дивись Радіо.
0: В Україні 14 година. Радіопромінь.
5: У студії Єгор Устинов. Вітаю.
2: Суспільне новини.
5: Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Київської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Російські війська знову атакували громадський транспорт в Херсоні. За даними голови міської військової адміністрації Ярослава Шанька, російський дрон вразив автобус комунального перевізника близько 11-ї години в центральному районі Херсона. Поранення зазнав водій, його госпіталізували. Раніше сьогодні внаслідок удару дрона по маршрутному таксі в Херсоні загинуло двоє людей, нині відомо про 9 поранених. Російські бойовики за минулий тиждень випустили по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і 3 ракети. Також у прифронтових і прикордонних громадах росіяни фактично щодня влаштовують сафарі на людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. З його словами, такими масованими атаками росіяни намагаються перевантажити українську протиповітряну оборону. Раніше уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що в дронах, якими Росія атакує Україну, попри санкції, продовжують виявляти нові західні деталі, вироблені в минулому році. З його словами, це свідчить, що Москві вдається обходити обмеження, а тому необхідно посилювати санкційний тиск. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією по мирній угоді. З його словами, Іран хоче домовитися, але умови не підходять Сполученим Штатам. Про це Дональд Трамп заявив журналістам, передає кореспондентка Суспільного. Тегеран через пакистанських посередників передав США оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни, пише Reuters. Водночас Дональд Трамп не уточнив, що саме в останньому документі Ірану для нього неприйнятне. Він припустив, що офіційні особи в Теграні можуть ніколи не дійти згоди щодо врегулювання війни шляхом переговорів.
6: Вони хочуть угоди, бо у них не залишилося війська, але я не задоволений нею. Вони повертаються. Один каже одне, інший каже інше. Вони дуже розгублені. Очевидно, їхня країна, відверто кажучи, була знищена.
5: Водночас Дональд Трамп повідомив Конгресу, що бойові дії між США і Іраном припинилися, але в регіоні залишатимуться американські військові, які за необхідності реагуватимуть на загрози. У Вінниці затримали засновника християнського центру реабілітації. Його підозрюють в насильстві над дітьми. Жертвам було від 8 до 14 років. Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, заклад створили в 2006 році для допомоги дітям у складних життєвих обставинах. Відтоді чоловік і вчиняв сексуальне насильство над дітьми. Щоб вони не чинили опору, чоловік залякував їх покараннями. Вдалося встановити щонайменше 10 жертв, але їх може бути більше. Підозрюваного взяли під варту без права застави. Із потеплінням все більше людей обирають відпочинок на природі. Через змінну небезпеку в частині областей заборонено відвідувати ліси, водойми та парки. Рятувальники закликають громадян обирати для відпочинку виключно облаштовані місця, зокрема такі, де дозволяється розводити багаття. Також людей закликають не чіпати підозрілі предмети і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник частини піротехнічних робіт Держслужби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області Михайло Ільєв.
7: Є певні ділянки в лісових масивах визначені, як ми знаємо, це можуть бути при автомобільних дорогах або на окраїнах великих міст, паркові зони облаштовані для відпочинку для населення. Тобто там територія безпечна, люди можуть спокійно відпочивати. Але ж всі знають, що люди хочуть поїхати в десь в такі красиві місця, де їх ніхто не буде турбувати, і вони зможуть спокійно відпочити. Тому тут потрібно бути уважним і звертати на це увагу.
5: Більше графікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. І за прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде без опадів, температура вночі 1-6, вдень 11-16 градусів тепла. В західних та більшості північних областей вночі 3-8 тепла, вдень плюс 16-21 градус. На Київщині завтра без опадів.

0: Четверта, фінальна година вікенду нової музики на Радіо Промінь. Знаєте, є такий момент, коли ти гуглиш когось і бачиш в результатах зовсім не те, чого очікував. От я, наприклад, шукав нашу гостю цієї години, співачку Стейдж Мунно, і поки Google її погано знає. Якщо ви теж не знаєте, хто це, то сьогодні познайомимося знову. Чому знову? Адже це новий проєкт та нове сценічне ім'я співачки, яку ми добре знали, як схожа. Ось так буває. Людина роками будує образ, збирає аудиторію, потім каже: ні, тепер я інша. Чому? Дізнаємося вже за 10 хвилин. А ще цієї години прем'єра від Дорофеєвої. Теж новий крок. Дебютний англомовний трек, яким Надя планувала і планує підкорити англомовну музичну сцену. З вами незмінно Віктор Дяченко. Попереду остання година вікенду, але точно не найтихіша.
1: Вікенд нової української музики.

0: Соціальна реклама.
1: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама.
3: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільна культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільна культура і Радіо Промінь.
4: Вікенд нової української музики.

незавершена. Гортаєш сторінку і п'єш до дна, та не перевершив самого себе в паралельному дзеркалі прямих поверхонь. У тебе все круто та косо лягає, сама брехня твоя зверху. Я понад 16 разів кидала тобі нову демку. Ти губиш слова, не цілуєш вуста мою ніжною щемку. Коли я говорю про свої почуття, я кажу все про себе. Може, ти вже давно

0: Ми щойно слухали «Схожу», цей трек з її альбому «Цвіт кривець метелика» особливий, він записаний одним дублем, а відео на нього зняте одним кадром без жодного монтажу. Тож раджу зазирнути на YouTube, щоб побачити цю емоцію без фільтрів. І сьогодні артистка «Схожа» в нашій студії, але з радикальним оновленням. Це не просто прем'єра, не зміна ідентичності, тепер її звати «Стейдж Муна». Настю, привіт!
1: Всіх вітаю, привіт.
0: Ну, я запитаю, мабуть, як настрій твій зараз, коли ти фактично переписуєш свою історію з чистого аркушу, як це?
1: Хвилююче. Дуже хвилююче, якщо чесно, наважитись на це мені вартувало навіть не одного року. А зараз я почуваюся, знову ж таки, трошки хвилююче, але завжди, насправді, чесно, без фальші, і завжди, коли приходжу до вас в студії, настрій дуже покращується. Дякую
0: Супер.
1: Вам за це.
0: Ну, ми зараз будемо максимально йти в те, щоб покращити тобі настрій, і слухачам, якщо у вас він там щось трохи, навіть попри хорошу погоду, поганий. Чому Stage Muna? Що означає це ім'я особисто для тебе? Ну, і як воно до тебе прийшло, то більше року тому?
1: Ой, насправді це така трансформоване моє реальне ім'я з життя. Стейдж – це від імені Анастасія. І стейдж мене... Я не згадаю, з чого це почалось, але мої близькі друзі вже, мабуть, років 8, а то й більше, називають мене стейдж скорочено. Можливо, там від Анастейдж, не знаю, mm-hmm. з англійської. От. І якось воно так стейдж, там найближчі знають. І воно мені так приїлося, і я коли почала відчувати, що я хочу новий проєкт, я хочу змінити ім'я і почала там собі шукати щось, вигадувати, як би це могло звучати. Я просто співставила стейдж і Муна – це від мого прізвища Мунтяну. Насправді довга історія. Коли мені було 7, мене відправили в Грецію на конкурс. Я тоді вже займалась вокальній студії і така перша поїздка без батьків була, і всі були старші. Я була одна там таким шпиндиком маленьким. І всі дівчата, вони вже там по 15, по 14, знаєте, вже такий вік, там вони фарбуються і туди-сюди. І це була якась вечірка після конкурсу, і мене, звісно, викладачі до них туди відправили, в кімнату до цих старших дівчат. І вони почали, сміючись, вигадувати мені псевдонім, як би міг виглядати мій псевдонім. І вони тоді вигадали Муна, тому що від прізвища Мунтяну. Я вам чесно кажу, я не пам'ятала про цю історію до останніх 2 років. Я згадала про це, я звірилась там з батьками, мама запитала, да, було таке. І от я співставила стейдж Муна і зрозуміла, що вау, це я. От я пам'ятаю цей момент, коли я сиділа в машині, я зрозуміла, що мені так відгукується. Воно незрозуміло, можливо, воно звучить трошки західно, да, не читається українською з першого разу, окей. Але мені подобається, що в цьому імені, на перший погляд, складному, насправді просто моє ім'я.
0: Я, чесно, думав, що це щось має бути зашифровуватися, типу, сцена, місячна сцена, шлях
1: так,
0: місячний.
1: Так, так. Це така вже додаткова бонусна інтерпретація, насправді, бо я дуже залежна від місяця, від його фаз. Насправді, не спеціально, я би хотіла, не залежить, але дуже впливає на моє життя. І ось цей так зв'язок жінки і місяця, і природи, ось це мені дуже подобається, що якраз моя творчість, вона зараз будується на циклах, на різних циклах, все як в місяця.
0: Круто. Проведімо межу. Чим Stage Muna кардинально буде відрізнятися від схожої, до якої ми всі звикли?
1: Мабуть, експериментами по звуку, в першу чергу. Мені дуже хочеться експериментувати більше з електронікою. Наразі для себе я визначила ціль навчитись писати пісні, не пишучи 100 тисяч текста в цю пісню. Тобто намагатися вкладати суть, да, в цю форму, не використовуючи при цьому дуже багато слів. Мені дуже хочеться от навчитись, тому що насправді, щоб суть описати, ж не потрібно 10 слів в приспіві. Іноді достатньо менше, і от я дуже хочу навчитись це робити.
0: В музичних новинах на Промені ти назвала цю зміну екватором у творчості і житті. Цитую. Тобі, якщо не помиляюсь, 25?
1: Так. Так.
0: Чи не заскоро для екватора?
1: Блін, та що, а скільки хто знає? Ну, я не
0: знаю. Це зараз чорний гумор в контексті часу, в якому ми живемо, але
1: так. Саме так, звичайно. Що, не знаю, що завтра буде. Насправді, екватором, ну, принаймні, на той досвід музичний, який я пережила точно, тому що музикою займаюся, не побоюсь цього сказати, практично все життя, і було дуже багато різних періодів, і схоже, вона народилася ще там, тягнучи за собою якісь такі дуже підліткові дитячі штуки з викладачами, зі студією вокальною. Коротше, це там ціла моя така епоха мого дитинства, скажімо так. От, і для мене це от такий от крок в ідентифікацію. От я себе в Stage Mooni, хоча там зараз, да, ще відбувся насправді лише один реліз, от, хоча я працюю над новими демками, їх багато, я себе відчуваю от без кордонів. От в мене немає взагалі ніяких там обмежень. То, от, бо схоже для мене це от, наче от такий мій ідеалізований підлітковий такий от якась форма така підліткова. От,
0: відповідальність перед собою підлітком.
1: Так, так, дійсно, от щось таке, щось таке. І вона, а ще я зрозуміла, що насправді я коли наважувалася на зміну цього імені, я довго думала, і з командою ми радили, що от, ну, а як же, ну, слухачі, а скільки пісень, а скільки досягнень, ну все ж таки, щось та, ну, є. І я зараз, насправді, проживаю ось це усвідомлення, що це все є я. Тобто, неважливо, який проєкт, да, які його межі, які його стіни, це все про мене, і схоже, залишиться зі мною на все життя. І її багато слухачів будуть чути через Stage Mooni. Як не крути, бо мені вже там пишуть, я не розумію, на що розділяти проєкти, я просто чекала ці коментарі. Тому це все нормально, це все є частина мене, яка насправді нікуди не дінеться.
0: Ми про Stage Mooni, схожу, ще точно поговоримо в другій частині нашої розмови, але зараз хочеться до пісні, та ти сказала перша прем'єра, бо ми ж хочемо тепер її почути всі разом, але перед цим поговоримо про саму пісню. Розкажи, про що вона, адже нею ти починаєш новий етап своєї творчості.
1: Так, так. Пісня «Сексі» — це про зв'язок між двома людьми, який, коли ти зустрічаєш людину, знаєш, ти можеш відчути, що ви теоретично не знайомі ще, тільки от познайомилися, але є відчуття якоїсь такої близькості, яка тягнеться, можливо, з минулих життів, це щось набагато більше. І в пісні є фраза «більше, ніж любов», ми створили щось більше, ніж любов. Це от якраз про це, да, насправді, мені так завжди хочеться продовжити, а що може бути більше, ніж любов? І це відкрите питання, і насправді про це є ця пісня.
0: А скажи, як це перегукується з твоїм життям? Це якась була чітка історія, це запитання колись прийшло в якихось стосунках, чи як? Чи просто пісня для людей, а вони хай самі шукають?
1: У моєму житті дуже багато людей, які якимось надзвичайним магічним чином приходять в правильний момент, в правильному місці. І я обожнюю це відчуття, коли я зустрічаю людину, і я розумію, фактично з першого погляду, що опа, я тебе знаю.
0: Ходи сюди.
1: Та, йди сюди. От, і це взаємно. Тобто є ось, і це навіть не обговорюється насправді з цією людиною. Тобто ти просто відчуваєш, що ага, окей, є зв'язок. Що це буде? Це може бути співпраця, дружба, не знаю, whatever, неважливо.
0: Ну, насправді це цікаво, тому що для того, щоб мати такий зв'язок, треба просто бути ще й відкритою дуже людиною сама по собі.
1: Звичайно.
0: Ти цю пісню робила сама, чи є якась команда? Якщо так, то хто ці люди, хто тепер творять твоє нове музичне ім'я?
1: Я працюю з молодим саунд-продюсером, його звати Павло Врочинський. Наразі мені дуже подобається, як він чує ось цей сучасний електронний саунд, і мені подобається поєднувати це з моїм таким трошки місцями етнічним голосом. Поки що так.
0: Отак. Ну, я хотів би сказати, зараз подивимося ще й в наступних релізах, але ж ми перший ще не чули. Ті, хто чули, то вже мають твою нову сторінку на стрімінгах, а якщо ні, то, друзі, схоже, це добре, але тепер треба підписатися на Stage Mooni, тому що там будуть виходити нові пісні. І зараз момент істини. Перша зустріч слухачів Промені із твоєю новою енергією. Прем'єра у вікенді, Stage Mooni, пісня «Сексі», а далі більше поговоримо про ці зміни. Я ж обіцяв.
2: Прем'єра.

0: Це вікенд нової музики, і щойно відбулася радіопрем'єра пісні «Сексі» від співачки Stage Moon. Якщо ще не знаєте, хто це, бо ви тільки до нас доєдналися, не дивно, бо ми роками знали її як схожу, а тепер знайомимося наново в межах нового проєкту Stage Moon. Тож запам'ятовуємо, підписуємося на нові сторінки на стрімінгових платформах і залишайтеся, бо на цьому знайомство тільки триває і продовжується, воно ще не зупиняється. А що взагалі сталося, скажи, будь ласка, що ти наважилася на такі зміни саме зараз? Бо ну, слухачі, наскільки я розумію, відреагували яскраво і бурхливо, бо в межах зараз за кадром ти сказала, що багато хто тобі писав, так?
1: Так, так.
0: Як відреагували твої слухачі? Бо це насправді серйозніше, ніж просто змінити ім'я, бо там одружилася.
1: Так, так, було би простіше, да?
0: Так.
1: Ой, насправді багато питань і от великої важливості лежало в тому, наскільки сильно відрізнятиметься музика в новому проєкті. І це те, що ми роками обговорювали з моєю командою, з лейблом, взагалі в моєму близькому оточенні. І мене це дуже зупиняло, безумовно, тому що, ну, якби, які би демки ми написали, там ледь вже реп не починала я пробувати створювати. Все одно, коли я починаю співати, голос якось, не знаю, так працюєш, ти розумієш, а, так це ж схоже. От, і це мене дуже зупиняло. От, а чому зараз? Тому що я дуже хочу, в принципі, мій попередній рік, 25-й, він не був дуже насичений релізами, мені було дійсно складно писати, і до вас я рідко приходила, тому що дійсно не було приводів. От, мені дуже хотілося зробити цей крок, і це як просто от самонаважитись робити щиро те, що я хочу. І в тих формах, да, обмеженнях, або навпаки без обмежень, в яких я хочу. Для мене, от, як виявилося, сім'я дуже-дуже-дуже багато значить. Так, писало багато. Я чекала, насправді, звичайно, від людей, які там слідкую за моєю творчістю вже з першого релізу, танцюю. Я пам'ятаю цих людей, їх реально там багатько. І писали, що класна пісня, додаю. Але я не розумію, чим це відрізняється від схоже. Думаю, що це би могло легесенько вписатися, ну, в мою творчість схоже. І я абсолютно згодна, насправді. Мені нічого ні додати, ні сказати. Так, можна, але от я вирішила, що я хочу по-іншому.
0: Захотіла, зробила. Тим більше, знаєш, тебе прем'єра була 1 числа, 1 травня,
1: так.
0: Це повний місяць. І от я навіть зараз зайшов пошукати, бо я не садівник в цьому плані, то якраз коли спадний місяць, він далі буде нас патити, то це сприятливо для висадки розсади, а ти висадила нову творчість, тому я сподіваюся, що воно піде і поїде. Але скажи, що тепер зі схожою? Схожа жива, чи вже все, цей проєкт повністю припиняє діяльність, чи там буде під старим ім'ям ще виходить якась музика?
1: Чесно, не хочу робити от цих заяв, тому що я для себе ще цього не знаю. Тобто, для мене, ну, схоже, вона буде зі мною завжди, всюди, бо тому що це я. Чи будуть виходити якісь пісні в межах проєкту «Схожа»? Не впевнена, хоча дуже багато демок лежить, не знаю, що з ними буде, можливо, там, не знаю, через якийсь час я вирішу, що от, хочу випустити ці пісні, і нехай вони будуть від «Схожа». Можливо, але я планувала, насправді, цей проєкт завершити.
0: Але не відписуйтеся, там може щось з'явитися. Останні роки ти сама сказала, що приходила, наприклад, і на промінь не так часто, та у схожій були такі тривалі паузи між релізами. Чи немає остраху, що Stage Moon теж час від часу буде йти в такі режими очікування?
1: Звичайно є і острахи, і водночас є розуміння того, що іноді це невід'ємна частина шляху насправді. І я відкрита до того, як воно буде. Я наразі готова писати часто, багато і релізити ці пісні. От, але, знову ж таки, повертаючись до фаз місяця, фази бувають різні. І іноді для того, щоб накопичити сили, натхнення, та й навіть просто демки, де для того, щоб їх потім випускати, іноді потрібен час. От, тому побачимо.
0: Я розумію, що, знаєш, ми так навколо-довкола, але сьогодні маємо ж презентувати нову артистку на фоні схожої, хоча вже знайому артистку. Просто раніше, з тижнями раніше в цій студії була співачка Катерина Рогова, яка змінила, здається, 5 проєктів, 5 сценічних імен. І от вона тоді чесно зізналася нам, що зміна імен і проєктів грала проти неї, як проти артистки, бо з кожним оновленням вона просто втрачала аудиторію. Ти, з розуміння того, що це от крок, який тобі потрібен зараз, готова до цієї втрати?
1: Звичайно. Звичайно, дуже. Це те, що, власне, і зупиняло, да? Що втратиться аудиторія, втратиться якісь охоплення навіть і в соцмережах, і на музичних майданчиках, і начебто втратяться от ті досягнення, які були зроблені. Я думаю, що в будь-якому випадку, продовжуючи бути схожою, я би не писала так багато, і моя аудиторія була би точно незадоволена. От, тому якщо люди хочуть бути зі мною, їм моя музика важлива, вони мене знайдуть, яким би ім'ям я не називалась.
0: Я зараз навіть спеціально зайшов в Інстаграм, тому що ти вже там перейменована, але так, ще досі схожа в нікнеймі.
1: Так, не змінювали, бо ж реліз мене б ніхто не знайшов.
0: Тому це такий поетапний перехід.
1: Звичайно, поступово.
0: Я пропоную тобі зараз, знаєш, ми з тобою знайомі, слухачі знайомі, але з стейджмуною не так добре, тому пропоную зараз бліц на одну хвилинку, щоб краще,
1: давай,
0: динамічніше познайомитися з новим сценічним ім'ям. Тому готова?
1: Так.
0: Погнали. Змінити сценічне ім'я – це втеча від себе чи повернення додому?
1: Повернення додому.
0: Що тобі ближче – стежити за трендами чи створювати свій маленький власний вакуум?
1: Маленький вакуум.
0: Хоча хочеться за трендами.
1: Так, дуже.
0: Хто твій головний критик?
1: Я сама.
0: Скільки пісень має випускати на рік артист, щоб бути в тренді, на твою думку?
1: Мінімум 10.
0: А в стейджму не буде 10?
1: 11 буде.
0: Супер. Як артистка, ти знайшла себе?
1: Думаю, це шлях, шукаю.
0: Опиши артистку стейджмуна трьома словами.
1: Кохання, природа, жіночність.
0: А що стейджмуну може вивести з рівноваги?
1: Все, що схожу. Ой, що може вивести з рівноваги? Це треба було швидко відповідати.
0: Нічого, давай, що може вивести з рівноваги? Що першим спадає на думку?
1: Щось зовнішнє, насправді, бо будь-що зовнішнє може вивести.
0: Погнали далі. А про що ти мрієш як співачка?
1: Хочу виступити на Coachella.
0: Артист, з яким ти мрієш про дует?
1: Imagine Dragons.
0: От так апетити. Наостанок, скажи чесно, твій найбільший страх у творчості прямо зараз?
1: Припинити писати.
0: А найбільший успіх?
1: Писати все життя.
0: Я зачу тобі, щоб ці пісні писалися і писалися, публікувалися, і в них були слухачі і слухачки.
1: Дякую.
0: Я думаю, що так воно й буде.
1: Дякую.
0: А ти в соцмережах зробила жартівливі відео про те, що схожа тепер ні на кого не схожа.
1: Так.
0: Стейджмуна вона тепер. То до чого йде стейджмуна і на кого вона тепер точно не буде схожою?
1: Я дуже хочу, щоб стейджмуна була все більше схожа на себе.
0: Круто. Як то кажуть, слухачів я знайшла, тепер треба знайти себе, правда?
1: Так.
0: Я дякую тобі за цю розмову. Стейджмуна сьогодні була в нас в гостях, тому, друзі, підписуйтеся на нові сторінки на стримінгах, щоб не загубити і чути нові прем'єри, а вони обов'язково звучатимуть на Радіо Промінь. Далі пропоную послухати те, з чого все починалося і що назавжди залишиться в нашому плейлісті. Схоже, друг.
2: Вікенд нової української музики.

0: Києва у вікенді нової музики та її дебютний англомовний трек у перекладі, який звучить як «Відчуй спеку». Надя каже, що раніше вона писала музику для себе, а тепер для країни, бо хоче у світі показувати, які ми є, українці. У новинці ви могли почути знайому мелодію, це інтерпретація мелодії, під яку танцюють гопак, а в кліпі вона зібрала усе, чим ми, українці, пишаємося. Від танцівників ансамблю Вірського до ветерана з біонічним протезом. Це про нашу силу, яка трансформується, але нікуди не зникає. Зараз ця пісня на 13-й позиції популярна в Україні, але нагадаю, що це спроба Дорофеєвої вийти на англомовний музичний ринок. Я аж поперхнувся, бо сподіваюся, що так воно і буде, бо чи ця спроба буде вдалою, побачимося вже згодом. Що точно знаю, так це те, що на студійному годиннику «Променя» зараз 14:47 і те, що наступної суботи, 9 травня, до нас завітає гурт «Циферблат» та представить свій новий альбом під назвою «Меланхолія». Гурт «Бумбокс» презентуватиме новий альбом, тож чекатимемо на Андрія Хливнюка в цій студії, а ще співачка «Бедектрес» із презентацією пісні «Дурепа». Не прогавте, це був Віктор Дяченко. Бережіть себе, міцно обійняв і почуємося на радіо «Промінь» за тиждень.
1: Вікенд нової
2: української музики.

0: Камінь рекомендує.
1: Не дарма. Холодна вода.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Всім привіт, я Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Я дуже хочу попросити особисто кожного з вас підписатися на неймовірний канал Радіо Промінь. Тому що тут багато цінної інформації, багато класних інтерв'ю. І, до речі, вже є наш ранковий етер разом з Софією Нерсесян. Тому нам потрібна ваша підтримка, підписуйтесь на канал, будьте з нами і давайте будемо людяними. Слухай Промінь і дивись Радіо.
0: В Україні 15-та година. Радіопромінь.
3: У студії Єгор Устинов. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: Повітряна тривога оголошена в частинах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської областей, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Росіяни впродовж дня атакують Херсон безпілотниками. Внаслідок одного з ударів тяжких травм зазнали двоє підлітків. Їх обох доправили до лікарні в тяжкому стані. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Нагадаю, що вранці російські бойовики вдарили по маршрутці в Дніпровському районі Херсона. Також двоє людей загинули, ще четверо, дев'ятеро зазнали поранень. Пізніше росіяни знову атакували громадський транспорт в Херсоні. Поранень зазнав водій автобуса. Близько 40 ударних безпілотників «Шахет» зафіксували вчора в повітряному просторі над Тернополем. За офіційними даними, було 9 влучань в промислові та інфраструктурні об'єкти, повідомив в ефірі Суспільного міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, обійшлося без загиблих, але 12 людей зазнали поранення, 7 з них залишаються в лікарнях, говорить Сергій Надал.
4: Підрозділ ДСНС вже завершив свою роботу по гасінню. Зараз вже розпочинаються роботи по розбору тих площ, тих приміщень, де було влучання. Житлові будинки не сильно постраждали. У нас є перелік тих мешканців, в кого пошкоджені вікна. Вже задіяні до роботи наші комунальні служби. Маємо звернення окремо від людей. Це близько 35 звернень на даний час надійшло.
3: Адміністрація президента Сполучених Штатів не включила фінансування військової допомоги Україні в рамках програми USAI на 2027 фінансовий рік. Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил. Міністр війни США Піт Гексет заявив, що Вашингтон очікує більшої участі від європейських союзників. Остаточне рішення ще має ухвалити Конгрес. Документ можуть змінити до осені, якщо правки не внесуть. 2027 стане першим роком з 2016-го без прямої військової допомоги Україні за програмою «Ініціатива сприяння безпеці України». Це програма, що дозволяла Пентагону не передавати зброю безпосередньо зі складів, а замовляти її у виробників для потреб ЗСУ. Вона була одним із ключових механізмів довгострокової американської допомоги Україні. Майже 8 мільярдів гривень національного кешбеку виплатили громадянам України за час існування програми. Про таке звітував міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, кешбек суттєво збільшив попит на українські товари. А соціологія свідчить, що користується кешбеком щонайменше 67% українців. Заощаджені кошти витрачають на харчі, ліки та товари першої необхідності, а найчастіше на комунальні послуги, говорить Олексій Соболєв.
5: 41% українців кажуть, що вони змінили споживчу поведінку. Тобто вони стали більше купувати товарів з українського виробництва через те, що існує програма кешбек. Мережі кажуть, що зросли виторги українських товарів українського виробництва на 7-9%. Це десятки мільярдів гривень.
3: І горбатий кит, який з початку березня кілька разів застрягав на мілині в Балтійському морі біля берегів Німеччини, поплив до Північного моря. Він покинув баржу, на якій його перевозили. Про це пише Шпігель. 28 квітня волонтери змогли завантажити кита на переобладнану, заповнену водою баржу за допомогою пожежних шлангів. На ній останніми днями кита перевозили з Балтійського моря до Північного у супроводі морських біологів та активістів. Чи виживе тварин на нині невідомо. Кіт дуже виснажений після того, як тривалий час пролежав на мілководді. Шпігель зазначає, що перед випуском на кита мали встановити GPS-датчик. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Прогнозом синоптиків завтра в Україні буде без опадів. Температура вночі 1,6, в день 11-16 градусів тепла. В західних та більшості північних областей вночі 3,8 тепла, в день плюс 16-21 градус. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 3,8 тепла, в день 16-21. У Києві вночі 6,8 тепла, в день плюс 17-19. Зараз у столиці плюс 12. Вологість повітря 29%. Єгор Устинов, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
0: Соціальна реклама.
4: Це мультики.
5: Це мультики.
6: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку «Бробакс» від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами.
4: Угу.
6: «Бробакс». Дивись, пізнавай, зростай.
7: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Ніколь. Хто я?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелека.

рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії – Відні на Євробаченні 2026. Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопромінь.

0: Радіопромінь представляє.
1: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Годину меломана» на Радіопромінь.
2: «Година меломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте «Радіопромінь».

тебе.

0: Промінь рекомендує.
1: Отой і Клер. На двох.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 16 година. Радіопромінь.
3: У студії Єгор Устинов. Вітаю.
1: Суспільне новини.
3: Повітряна тривога оголошена в частинах Дніпропетровської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Київської, Чернігівської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Російські безпілотники вдень влучили в 4 районах Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. З його даними, в Холодногірському районі після удару по автозаправці виникла пожежа. Також є влучання по АЗС у Основ'янському, Новобуварському та Київському районах. Ще в Шевченківському районі безпілотник влучив у житловий будинок. Ще пошкоджено приватне житло. За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьгубова, по допомогу звернулися 4 людей. У Харкові фіксують наслідки кількох хвиль атаки протягом доби. Президент Володимир Зеленський повідомив про специфічну активність біля кордону Білорусі. Президент додав, що все фіксується, і якщо буде потрібно, Україна реагуватиме. Про яку саме специфічну активність йдеться, президент не уточнив. Раніше Володимир Зеленський вже заявляв, що Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. У квітні президент повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України і налагодження артилерійських позицій. Сполучені Штати попередили європейських партнерів про можливі затримки у постачанні озброєння через виснаження власних запасів. Про це пише Financial Times. За даними видання, Вашингтон вже проінформував, зокрема, Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію про серйозні затримки з постачанням окремих ракетних систем. Причина – значні обсяги озброєння, що використали Сполучені Штати на Близькому Сході, а також потреба поповнити власні резерви. Через це американське командування змушене перерозподіляти ресурси, зокрема, в Індо-Тихоокеанському регіоні. Затримки вже впливають і на Україну. Зокрема, є проблеми з постачанням ракет до систем «Петріот», що може спричинити дефіцит боєприпасів під час масованих атак, пише видання. На Хмельницькій атомній електростанції завершили плановий ремонт одного з енергоблоків. Його підключили до енергосистеми. Раніше триває набір потужності. Це дозволить додатково виробити близько 70 мільйонів кіловатів електроенергії, говорить генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра.
4: Виконано оптимізацію ремонтних робіт на одному з енергоблоків, що дало можливість синхронізувати його з мережею на 4 доби раніше. Це додаткова енергія для нашої країни. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. На Хмельницькій АЕС продовжує свою роботу експерти МАГАТЕ.
3: Понад 300 ретроавтівок представили в Києві на фестивалі Old Car Land, повідомила кореспондентка Суспільного. Фестиваль проводять у столиці з 2014 року двічі на рік. Через початок повномасштабного російського вторгнення робили паузу на 2 роки, але тепер відновили проведення виставок, розповів організатор фестивалю Павло Лозовенко.
5: Окрім експонатів, які стоять зазвичай в самому музеї, а їх близько 100 одиниць, до нас в гості приїхали сьогодні ще більше 200 екземплярів. Тобто загалом на цій території сьогодні і завтра ви можете побачити більше, ніж 300 екземплярів ретротехніки. Техніка саме різноманітна, від автобусів і вантажівок до легкових автомобілів, мотоцикли, моторолери і навіть велосипеди є.
3: Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. І за повідомленням Українського гідрометцентру, завтра в Україні буде без опадів. Температура вночі 1,6, вдень 11-16 градусів тепла. В західних та більшості північних областей вночі 3,8 тепла, вдень плюс 16-21 градус. На Київщині завтра без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3,8 тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 6-8 тепла, вдень плюс 17 градусів. 18-19 градусів. А зараз у столиці плюс 13, вологість повітря 31%. Це поки що всі новини на цю мить. Єгор Устинов, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
3: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Я ж така недоторка, нестелева і складна. То чому ж тріщить моя голова? Бухло і квартира за межею міста. Така рече і тісно, така рече і тісно. Наші пристрасті, ну я ж не залізна. Я відпустила себе за межею цього міста.
1: Промінь рекомендує.
2: Рекомендує.
3: Альона, Альона, ми залишимось людьми.

0: Промінь рекомендує.
1: Альона, Альона, ми залишимось людьми.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Понад десяток екранізацій Артура Конан Дойла, канонічних і не дуже. Стільки ж наслідувань і спін-оффів: Безіл Редбоун, Бенедикт Камбербетч, Роберт Дауні-молодший, які перевтілювались у Шерлока в картатому картузі із люлькою або без них. Та виявляється, кіноіндустрія ще недостатньо поексплуатувала образ головного англійського детектива. І тому робить це знову. Гай Річі, який 15 років тому зняв два повнометражних фільми про пригоди Шерлока Голмса, повернувся до знайомого персонажа у міні-серіалі «Молодий Шерлок». Забігаючи наперед, скажу, що він має мало спільного із текстами Артура Конан Дойла. Адже це екранізація іншої серії – книг сучасного британського письменника Ендрю Лейна. Отож, детективний міні-серіал «Бойовик. Молодий Шерлок». Режисер Гай Річі, Велика Британія, 2026 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: На початку серіалу 19-річний Шерлок виходить із в'язниці, в якій опинився через невдалу витівку. Старший брат Майкрофт, що має репутацію впливової людини, влаштовує його до Оксфорда. Але не студентом, а лакеєм, щоб провчити легковажного юнака. Та навіть у такому статусі кмітливий і гострий на язик Шерлок притягує халепи. На одній з університетських вечірок, куди його, звісно ж, не кликали, Голмс знайомиться зі студентом Моріарті. Еге ж, тим самим, який колись стане його ворогом номер один. Але поки що вони друзі. За збігом обставин, хлопці опиняються в центрі загадкової справи, до якої причетна китайська принцеса і четверо британських професорів, які починають гинути. У першому вбивстві підозрюють Шерлока, тож у нього немає іншого вибору, як прокачати свою кмітливість і почати перше розслідування.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Молодий Шерлок скидається на фанфік, який хоче похизуватися власною версією становлення персонажа. У ньому Шерлок далекий від свого звичного образу – геніального детектива. Декого з британських критиків це відверто розлютило, мовляв, зовсім не схоже на легенду Бейкер-стріт. У серіалі це кмітливий, але недосвідчений і легковажний хлопець, який не вміє ухилятися від стусанів і від арештів, не знає про дедуктивний метод і не встигає за логікою злочинця. Його слоганом могло бути «Я не Шерлок, я тільки навчаюсь», у тому числі і від майбутнього антагоніста, нібито спритнішого Моріарті. Мабуть, тому на головну роль і покликали Гіро Файнса Тіфіна, найбільш відомого за фільмами «Після» і «Після сварки». Молодий актор на початку грає нібито в півсили, але поступово його гра стає яскравішою. В процесі розвитку персонажа, який нарощує м'язи, а насправді харизму. А щодо всього іншого, це типовий Гай Річі, який може собі дозволити на екрані підірвати пів Оксфорда чи наповнити бойовими сценами кожен закапелок вікторіанської Англії. Можливо, прихильники міцного англійського детектива, похнюпившись, підуть спати. Адже це шоу не для тих, хто любить логічні загадки і Конан Дойла, а для тих, хто любить Гая Річі, бійки і сарказм, яким щедро приправлені діалоги. Ну і ще Коліна Фьорта, який в образі сивочолого професора зіграє далеко не останню роль у цій історії. Та знаєте, що я подумала, не без задоволення подолавши пів серіалу? Що це непогана розвага і була б такою навіть без прив'язки до історії Голмса. Динамічна авантюра в декораціях вікторіанської Англії і так далі. Але ж ні, сучасна індустрія ліниво експлуатує відомі сюжети і персонажів. Байдуже, чи відповідає це задуму першотвору. Не здивуюся, якщо стрімінгові креативники почнуть знімати спін-оффи до творів Джейн Остін чи, скажімо, пригоди молодої міс Марпл. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».

0: Радіопромінь. Звучимо Україною. Яскраво.
1: Смажений кабанчик, курка з майонезом, овочі, салати, сядем біля хати.
0: Переконливо.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Промінь рекомендує.
1: Ноталка XP. Мольфарення.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 17 година. Радіопромінь.
3: У студії Єгор Устинов. Вітаю.
2: Суспільне новини.
3: Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Київської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Майже цілий день вибухи лунають у Херсоні. Внаслідок російської атаки поранення зазнали троє підлітків і щонайменше двоє дорослих. Вони в лікарні. Також окупанти тричі завдали ударів по громадському транспорту. Двоє людей загинули, 10 поранені. Дроновий терор щоденно посилюється. Безпекова ситуація на Херсонщині залишається дуже складною, розповіла в ефірі Суспільного депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій.
4: Я не бачу покращення поки що. Я дуже сподіваюся, що воно буде. У мене такі, знаєте, перечуття не дуже добрі, що ми скоро взагалі будемо ходити тільки пішки, тому що за машинами палюють, за маршрутками палюють, за тролейбусами палюють, за людьми. От вчора їхав на велосипеді чоловік, і він теж загинув. Тобто вони палюють за всім, що рухається.
3: Тим часом українські військові поцілили в декілька російських військових об'єктів на окупованих українських територіях. Серед них склади боєприпасів і радіолокаційні станції. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Йдеться про тактичну групу ракетних комплексів «Іскандера», також радіолокаційні станції «Маяк» і «Підліт» в Криму. Також військові підтверджують знищення складу боєприпасів на аеродромі в Криму 29 квітня. Крім того, атаковані три пункти управління безпілотниками та склад безпілотників на Донеччині. А ще ремонтний підрозділ росіян на Луганщині та склад боєприпасів на Херсонщині. На окремих ділянках українсько-білоруського кордону зафіксовано специфічну активність. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. З його словами, Україна уважно стежить за ситуацією і готова реагувати на можливі загрози. Також президент заявив, що Україна готує нові санкції.
5: Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України? Ми готуємо нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу.
3: У Києві в Голосіївському районі сталася стрілянина між водіями авто. Постраждалих немає. Про це повідомляє столичне управління Нацполіції. Попередньо під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт. Один з них здійснив кілька пострілів з пістолета. Нині з обома учасниками спілкуються правоохоронці. Сполучені Штати можуть підвищити мита на легкові авто та вантажівки, що імпортують з Євросоюзу. У своїй соцмережі True Social Дональд Трамп заявив, що тарифи можуть зрости на 25% вже з наступного тижня. Причина нібито невиконання з боку Брюсселя торгівельної угоди. Але за умови виробництва авто на заводах у США тарифів не буде, додав Дональд Трамп. Водночас голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге назвав такі плани неприйнятними та запевнив, що ЄС дотримується підписаних домовленостей. Речник Єврокомісії сказав Суспільному, що ЄС може вжити необхідних кроків для захисту своїх інтересів, якщо США підвищать тарифи. І наостанок Академія кіномистецтв і наук оголосила про низку змін у правилах премії «Оскар». Відтепер фільм не зможе претендувати на нагороду, якщо за його сценарієм чи акторською грою стоїть штучний інтелект. Про це пише «Гардіан». Згідно з новими правилами, претендувати на акторські нагороди зможуть лише ті фільми, які доказово виконані людьми. Те саме стосується сценаріїв. На нагороди матимуть право лише сценарії, написані людьми, а не ШИІ. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію про використання штучного інтелекту у фільмі. Крім того, відтепер акторів зможуть номінувати на найкращу гру одразу в кількох фільмах. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. І за прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде без опадів. Температура вночі 1-6, в день 11-16 градусів тепла. В західних та більшості північних областей вночі 3-8 тепла, в день плюс 16-21 градус. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 3-8 тепла, в день 16-21. У Києві вночі 6-8 тепла, в день плюс 17-19. А зараз у столиці плюс 13. Єгор Устинов, Суспільне новини.

0: Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть, у мене є порада. Новини несуться, від них прикро боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найпують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав в бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справді з пропелерів і моторів, читаємо коменти.
1: Перестань його донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
0: Угу, таким людям на військових пул. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підто в полі розумніший корупціонера в уряді. Підто в полі розраховує на швидку смерть. Підто в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки кошт

Ти дрону по де літати, Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили, подобається, клас, уявіть, ще поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили, подобається, клас, уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає, межи очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено Мі-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Соціальна реклама.
1: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор 6. У нас все під контролем.
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

ніжності та поцілунків. Втомлені очі шукають зруйнований спокій. До болі знайомий світ став занадто жорстоким. До болі знайомий світ тхне горілим. Людина біжить над прірвою у пошуках миру. То де ж тоді йти? Ніч темна собою дороги сховала. Сховала мости, скувала хрести, сховала на них імена. Якби можна було покласти в кишеню дім, в ньому можна було б знайти зручніше взуття.

0: Промінь рекомендує.
1: Леді Афіна. Холодно пірнати у пітьму.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Годину меломана» на Радіо Промінь.
0: «Година меломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує
1: Mercury Kill і MBY. Грошей.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 18 година. Радіопромінь.
3: У студії Єгор Устинов. Вітаю. Повітряна тривога оголошена в частинах Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Київської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Росіяни впродовж дня атакували низку областей, є загиблі. Адміністрація президента США не включила фінансування військової допомоги Україні на наступний рік. Академія кіномистецтв оголосила про низку змін у правилах премії «Оскар». Далі подробиці.
0: Суспільне новини. Промінь вечірній. Підсумки.
3: Російські бойовики впродовж дня масовано атакують Харків. Нині відомо про 6 постраждалих. Про це повідомили керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов та Держслужба з надзвичайних ситуацій. За їхніми даними, від ранку росіяни били дронами по Шевченківському, Холодногірському та Основ'янському районах міста. Під атакою опинились заправки та житлові квартали. Майже цілий день вибухи лунали і в Херсоні. Внаслідок російської атаки поранення зазнали 3 підлітків і щонайменше 2 дорослих. Вони в лікарні. Також окупанти тричі завдали ударів по громадському транспорту. 2 людей загинули, 10 поранені. Дроновий терор щоденно посилюється. Безпекова ситуація на Херсонщині залишається дуже складною, розповіла в ефірі Суспільного депутатка Херсонської міськради Оксана Погомій.
4: Я не бачу покращення поки що. Я дуже сподіваюся, що воно буде. У мене такі, знаєте, перечуття не дуже добрі, що ми скоро взагалі будемо ходити тільки пішки, тому що за машинами палюють, за маршрутками палюють, за тролейбусами палюють, за людьми. От вчора їхав на велосипеді чоловік, і він теж загинув. Тобто вони палюють за всім, що рухається.
3: На окремих ділянках українсько-білоруського кордону зафіксовано специфічну активність. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна уважно стежить за ситуацією і готова реагувати на можливі загрози. Також президент заявив, що Україна готує нові санкції.
5: Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України? Ми готуємо нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу.
3: Адміністрація президента Сполучених Штатів не включила фінансування військової допомоги Україні в рамках програми USAI на 2027 фінансовий рік. Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил. Міністр війни США Піт Гексет заявив, що Вашингтон очікує більшої участі від європейських союзників. Остаточне рішення ще має ухвалити Конгрес. Документ можуть змінити до осені. Якщо правки не внесуть, 2027 стане першим роком з 2016-го без прямої військової допомоги Україні за ініціативою сприяння безпеці України. Це програма, що дозволяла Пентагону не передавати зброю безпосередньо зі складів, а замовляти її у виробників для потреб ЗСУ. Вона була одним з ключових механізмів довгострокової американської допомоги Україні. У Києві в Голосіївському районі сталася стрілянина між водіями авто. Постраждалих немає. Про це повідомляє столичне управління Нацполіції. Попередньо під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт. Один із них здійснив декілька пострілів з пістолета. Нині за обома учасниками спілкуються правоохоронці. У Вінниці затримали засновника християнського центру реабілітації. Його підозрюють у насильстві над дітьми. Жертвам було від 8 до 14 років. Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, заклад створили в 2006 році для допомоги дітям у складних життєвих обставинах. Відтоді чоловік і вчиняв сексуальне насильство над дітьми. Щоб вони не чинили опору, чоловік залякував їх покараннями. Вдалося встановити, що найменше 10 жертв, але їх може бути більше. Підозрюваного взяли під варту без права застави. Із потеплінням все більше людей обирають відпочинок на природі. Через змінну небезпеку у частині областей заборонено відвідувати ліси, водойми та парки. Рятувальники закликають громадян обирати для відпочинку виключно облаштовані місця, зокрема такі, де дозволяється розводити багаття. Також людей закликають не чіпати підозрілі предмети і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник частини піротехнічних робіт Держслужби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області Михайло Ільєв.
6: Є певні ділянки в лісових масивах, визначені, як ми знаємо, це можуть бути при автомобільних дорогах або на окраїнах великих міст, паркові зони облаштовані для відпочинку для населення. Тобто там територія безпечна, люди можуть спокійно відпочивати. Але ж всі знають, що люди хочуть поїхати в десь в такі красиві місця, де їх ніхто не буде турбувати, і вони зможуть спокійно відпочити. Тому тут потрібно бути уважним і звертати на це увагу.
3: І наостанок Академія кіномистецтв і наук оголосила про низку змін у правилах премії «Оскар». Відтепер фільм не зможе претендувати на нагороду, якщо за його сценарієм чи акторською грою стоїть штучний інтелект. Про це пише «Гардіан». Згідно з новими правилами, претендувати на акторські нагороди зможуть лише ті фільми, які доказово виконані людьми. Те саме стосується й сценаріїв. На нагороди матимуть право лише сценарії, написані людьми, а не ШИІ. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію про використання штучного інтелекту у фільмі. Окрім того, відтепер акторів зможуть номінувати на найкращу гру одразу в кількох фільмах. Раніше, якщо актор грав у різних фільмах, які потрапили до шортліста премії, його номінували лише за ту роль, яка набрала більше голосів. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. І за прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде без опадів. Температура вночі 1-6, в день 11-16 градусів тепла. В західних та більшості північних областей

0: Соціальна реклама.
1: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
5: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
6: Ексклюзивно за стосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Весна-восени. Мистецтво уникання.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Меріл Стріп, Енн Гетвей та Емілі Блант повертаються в цинічний світ високої моди у продовженні культової комедії «Диявол носить Прада». Музичний байопік «Майкл», який розповідає про молодого Майкла Джексона, продовжує дражнити суворих критиків безумовним успіхом у глядачів. А український воєнний екшен «Кілхаус» показує, на що здатні наші військові. І водночас наше кіно. Саме про новий фільм Любомира Левицького розповім сьогодні. Режисера, який дуже давно хоче знімати в Україні, так як в Голлівуді. І нині йому це вдалося. Отож, тактичний екшен-бойовик «Кілхаус». Україна, 2026 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: На початку фільму українські військові виявляють цивільне авто, яке потрапило під ворожий вогонь у сірій зоні при фронтовій території, яку повністю не контролює жодна зі сторін. У ньому подружня пара, котра їхала забрати доньку з полону в окупації. Чоловік серйозно поранений. За жінкою полюють російські солдати та дрони, а навколо мінні поля. Командир підрозділу 3-ї штурмової із позивним «Сова», актор Сергій Стрельников та його брат, командир роти ударних безпілотників «СІД», його грає Денис Капустін, намагаються за допомогою дрона вивести жінку в безпечне місце. Але це тільки половина справи, адже в траншеї під контролем ворога залишається її непритомний чоловік. «Сова» і «СІД» із побратимами організовують неймовірну місію з евакуації пораненого. Але і це не кінець історії. У заручниках залишається дівчина-підліток, до якої не доїхали батьки. Крім того, військових 3-ї штурмової супроводжує відчайдушна американська журналістка Одрі. До речі, зіграла у фільмі фактично сама себе, через яку, за сюжетом, Москва хоче натиснути на Вашингтон. Локальна операція перетворюється на подію світового масштабу, до якої залучені військові 3-ї штурмової і спецслужби різних країн.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: «Кілхаус» – мабуть перший в Україні тактичний екшен. Із наголосом на останньому слові. Власне, екшену тут справді багато. Штурмів, перестрілок, рейдів по мінних полях, екстремальної евакуації з гелікоптером і без, розвідки з тепловізором і битв дронів. Та й навіть операція затримання терористів у центрі Києва, зйомки якої свого часу викликали справжній переполох у столичних пабліках. Ніби, між іншим, стрічка показує технічні можливості сучасної війни. Безпілотники стають вирішальним інструментом, який може замінити чи врятувати людину на полі бою. Весь цей екшен настільки концентрований, що глядача майже немає можливості видихнути. Ось група «Сіда» проривається під ворожим вогнем, щоб вивести пораненого, а в наступній сцені планує ще більш ризиковану операцію обміну в сірій зоні. Причому в постановці бойових сцен «Кілхауса» немає дилетантства, яке виказувало українські бойовики десятирічної давнини. Можливо, і через те, що знялося в ньому майже 200 чинних військових, які не грають, а фактично роблять те саме, що і в реальному житті. Сумно це визнавати, але війна справді стала школою цього жанру в Україні.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Але що важливо, що за темпом екшену встигає і сюжет, рясно навантажений подіями і персонажами. Спочатку він зосереджений навколо рятувальної операції за допомогою дрона, яку ми вже бачили в документалці «Іди за мною». Далі від неї відходять нові сюжетні лінії. Дівчинки, яку потрібно визволити з полону, американської журналістки, за якою полюють російські спецслужби, українських розвідників на окупованій території, ворожих диверсантів у Києві. І я вже мовчу про появу реальних осіб у маленьких камео. Здається, цього матеріалу вистачило б на міні-серіал. Звичайно, деяким персонажам у фільмі відведено зовсім мало простору. Та завдяки цьому сценарій тримає темп, який потрібен тактичному екшену. І при цьому дозволяє достатньо розкрити головних героїв. Акторам Сергію Стрельникову та Денисові Капустіну вдається зачепити історією братів-антиподів, чиї стосунки, мотиви і цінності проходять протягом фільму закономірну трансформацію. Стрічка «Kill House» залишає в незвичному настрої. З одного боку, розумієш, що на цій території діють закони жанру. І в реальності все не так бадьоро, як у кіно. Але епілог надихає. Із титрів дізнаємося, що під час проведення цієї рятувальної операції справді не було втрачено жодного українського військового. Віддати належне Левицькому, який екранізував саме цей локальний, але символічний епізод війни. І цим самим перетворив уявлення про воєнний фільм як чутливий контент, на який наважиться далеко не кожен глядач, на цілком мейнстрімне, життєствердне кіно, що показує мужність і винахідливість українських військових. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на радіо.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Потужно.
1: Айдеми палені вогнями, шаленими вітрами, нас воля несе.
0: Яскраво.

0: зацвело.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
2: щоб слухати «Радіо Точку».
1: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Домінь рекомендує.
1: Прям втеча.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 19 година.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільна культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь». Я бачу.

0: Промінь рекомендує.
1: Настя Самчук. «Хто я без тебе?»
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Костю, а ти знав, що збірну Бразилії називають «Селесао», а в перекладі з португальської це означає «обрані». А чому ж вони обрані?
1: А тому, що вони пентакампіони – Канариньо і королі самби.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. Про все найцікавіше з історії чемпіонатів світу з футболу.
0: Уся футбольна база щобудня. На Радіо Промінь. Стартуємо 4 травня.
1: 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30. Футбольне літо буде палким.

0: Рівень рекомендує.
1: Монатік і культурні сили. Суми 25.

0: тобою.
1: Промінь рекомендує.
2: Монатік і культурні сили. Суми 25.
3: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
4: В Україні 20 година.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо».
1: Щоб слухати «Радіо Точку».
0: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

0: Промінь рекомендує.
1: Вайті. До тями.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай усі.

0: музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелека.

рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії Відні на Євробаченні 2026. Медіапартнери Євробачення, Суспільне культура та Радіопромінь.

0: Це ще хоч щось та для тебе значить.
1: Казки та веселі пригоди у додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте вправо та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Друзі, всім привіт, це Іван Наві на Радіо Промінь.
1: Привіт, я Саша Кольцова з гурту «Крихітка».
2: Мене звати Іван Марунич, я з українського гурту «Карта світу».
3: Всім привіт, це мама Ріка.
4: Це Лауд, дивіться ютуб-канал Радіо Промінь, тут найкращі глядачі і найкращі артисти.
2: Запрошую вас підписатися на ютуб-канал Радіо Промінь.
0: Лайкайте, коментуйте.
3: Ставте вподобайки, закидайте просто коментарями, бо тут дійсно класний, якісний український контент.
4: Відправляти друзям і підписуватись на канал.
1: Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Безліч інтерв'ю, свіжа музика, не вам сподобається.
0: Слухайте Промінь.
3: Дивіться Радіо.

0: кінестетики.
1: Промінь рекомендує.
2: Римма і Фівієн. Кінестетики.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 21 година.

0: Радіопромінь представляє.
1: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Годину меломана» на Радіопромінь.
0: «Година меломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте «Радіопромінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Марша. Це не любов.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
1: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.

часом шепіт шовковий, чую зненацька, знову і знову, душі мої дубль, явиться раптово, мій служник будний.

0: Промінь рекомендує.
1: Міша Правильний і Гаррі Шульц. Рап.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 22 година.

Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій

0: Наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
1: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім «Класика». Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

хороше дрофа, кого як пре. Я одинак, факт, на лівій нозі бардак, на руці акцент. Справи розкидую вліво і вправо, дорога складніше день в день. Відчуття ніби скоро некролог писатиму, інколи давить так мігрень. Сцени до сцени, питання від блогерів, зустріч у пошуках натхнень. Говорю з другом на фоні, пашить недоспані ночі, будь день.

Катами про вічне, насолода від запаху дівчини, осторога від звуків дишнебі, страшно залазити в месенджер, взяти спорядження друзям Даркоєбі. І лисій більше не треба, укладка для вуз, голос мій туз. Якщо вже так трапиться, що буде стомані, значить надіюся, що не посиплюсь.

0: Промінь рекомендує
1: The Alibi Sisters. Лічилочка.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Возини котячі, мов хвилі.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

Усім привіт, я Тоня Матвієнко і хотіла вам розказати дуже гарну новину. У Радіо Промінь є тепер YouTube-канал. І там дуже цікаві, правдиві речі відбуваються. Дивіться, будете більше знати і будете краще спати. Лайкайте, будь ласка, мій ефір і не тільки мій. Слухайте Промінь, дивіться Радіо.

0: здається, що ми тонемо.
1: Господи, глянь, Вільо, не роби дурниць. Я знаю, вода, вона все змиє, але покинь штурвал.
2: Капітане,
1: Вільо,
2: я нарешті приймаю долю скромного матроса і йду до

0: Промінь рекомендує.
1: Шмальгаузен. Каліпсо.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 23 година.

0: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу. А у котрій?
1: Ілон, все гаразд, заспокойся. Там суцільний нічний нон-стоп. З 8 вечора до 7 ранку.
0: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
1: Угу.
0: І вам не дамо.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
0: Із 4 травня о 7.30.

0: Це 12:30, 17:30 і о 20:30.
1: Щобудня на Радіо Промінь.
2: Важкі часи потребують легких фільмів.
3: Але це не точно.
2: Іноді корисніше подивитись у дзеркало.
3: Цей сюжет тягне на документальний бестселер «Життя, війна, дороги і постійний пошук відповідей».
2: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіо Промінь.

Я не знав його, але ми малі частинки чогось цілого. В мене схибили, а в нього, бач, поцілили. І нема чого шукати в цьому сенс. Я не знав його, але все ж вважаю це несправедливістю. Щоб пожити довше, він не мав можливості. Знову юність не пройшла життєвий ценз. Комусь буде болісно, хто заплаче жалісно. Його життя яскраво.

його життя яскравий зблиск, не встиг здійснити, що хотів, та прожив не соромно, полум'яно й радісно, віддав себе, не дбав про зиски до героїв.

0: Несподівано серце виявилось зірваним, розірваним, і куплет навік лишився недоспіваним.
1: Промінь рекомендує. Рекомендує. Толочний. Назавжди.

0: Томінь рекомендує.
1: Толочний. Назавжди.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіопромінь представляє.
1: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Година меломана» на Радіопромінь.
0: «Година меломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте «Радіопромінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Анна Буткевич. Спокуса.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні північ. Радіопромінь. Радіопромінь представляє.
3: Година меломана з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
4: Привіт, це Олексій Коган. Хочу привітати усіх, хто збирається слухати годину меломана на Первомені. Зараз жорстким пультом Борис Якименко. І сьогодні друга частина програми під умовною назвою «Європейський джаз». Знов багато музики, яка сьогодні в годині меломана прозвучить вперше. Почну з цікавої групи, яка має назву «Горнт Делбругер». «And Floor Jivers». Мені дуже сподобалася ця група. Бернд Делбруге грає на тенор-саксофоні. Він займається ще клавішними інструментами і програмінгом. Дуже цікава музика. Він лідер групи «Floor Jivers». Пропоную послухати два відомих стандарти. Спочатку «Beatles Come Together», потім «Fly Me to the Moon» і п'єсу Лігі Вайс. Ми слухаємо групу «Floor Jivers» на чолі з саксофоністом Берндом Делбруге.

Саксофоніст Берн Дел Бруге та його група Floor Jivers прозвучали Come Together, Fly Me to the Moon та Liegeweiss. Ще один німецький і дуже цікавий склад, мені дуже сподобалася група. Це буде фрагмент альбому, який музиканти записали в Нью-Йоркі. Вона має назву Йоганнес Мюллер Джаз Майл. Йоганнес Мюллер грає на саксофонах, Фредерік Кьостер на трубі і флюгельгорні. Вони лідери цієї групи. Слухаємо три п'єси: Soft Shoulders, Neustadt Nord та Sometime Ago. Це група Джаз Майл, яку очолив саксофоніст Йоганнес Мюллер.

Йоханнес Мюллер «Джаз Майлз» прозвучали три п'єси із «Soft Shoulders», «Neustadt Nord» та «Sometime Ago». Ще один дуже цікавий музикант з Німеччини, хоча він народився в Італії, гітарист і лідер Лоренцо Петрока. Є багато альбомів у його виконанні. Він робить аранжування до дуже відомих речей. Хочу запропонувати вам три п'єси з його альбому. Спочатку «Island» в «Комерсар Джінова», це відома п'єса Івана Лінса, «Blue Train» Джона Колтрейна та п'єса Лоренцо Петрока, яка має назву «Mediterranean Bossa». Отже, гітарист, аранжувальник і лідер групи Лоренцо Петрок.

0: Лоренцо Петрука, гітара. Відомий німецький музикант, прозвучали три п'єси «The Island», це англійська версія бразильського хіта Івана Лінса «Commerce Arginov», потім «Blue Train», це присвята Джону Колтрену, та п'єса «Mediterranean Boss».
1: Радіо «Промінь» представляє
2: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.

0: Це була перша частина години меломана. Далі буде. Дочекайтесь.
1: В Україні перша година. Радіопромінь представляє
0: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Ще раз хочу нагадати, європейський джаз сьогодні панує в годині меломана, і я продовжу. Ще один чудовий музикант Бруно де Філіппі. Бруно де Філіппі знають як виконавця віртуоза на хроматичній гармоніці і гітариста. Він грає будь-яку музику. Пропоную послухати три п'єси Бруно де Філіппі спочатку. І це, ви знаєте, два стандарти, які відомі в усьому світі. Це «Stella by Starlight» та «Estate». Тут, до речі, грає спеціальний гість Лоренцо Петрока, якого ми щойно чули. І потім балада під назвою «When I'm Alone» Бруно де Філіппі, виконавець на гармоніці та гітарі.

гітарист та виконавець на гармоніці Бруно де Філіппі та три п'єси Стелла Бе Старлайт, Естате і When I'm Alone. Колись відомий шведський музикант Ларс Гулін створив п'єсу під назвою Dennis Dream і навіть не знав, що дуже швидко ця п'єса стала справжнім європейським джазовим стандартом. Ви не уявляєте, скільки людей грали цю п'єсу, крім Ларса Гуліна, автора, але мені дуже подобається версія з маловідомого в нас альбому «Tango Kings». Там танго майже немає.

така назва. В цій групі грали чудові музиканти з Європи і Бразилії, Сполучених Штатів. Лідер цієї групи, ви, мабуть, знаєте, це фінський піаніст Іро Рантала, бразильський гітарист Ромеро Лубамба, виконавець на акордеоні зі Сполучених Штатів, дуже відомий музикант Гіл Голстін. Слухаємо стандарт Ларса Гуліна «Денніс Дрім», це група «Tango Kings».

Група Tango Kings та Dennis Dream Ларса Гуліна, виконавці Іро Рантала, Ромеро Лобамба, Гіл Голстін. Знов таки, якщо говорити про європейський джаз, неможливо не згадати чудового трубача Фабріціо Босса. Я представляв багато музики цього музиканта, але альбом «Сол», де він грає латиноамериканську музику, яку він записав з відомим саксофоністом з Аргентини Хавєром Джеротто, дуже подобається європейцям. Фабріціо Босса – це реальна зірка, яка грає на трубі. Пропоную послухати дві п'єси з його альбому «Сол». Спочатку суперхіт усіх часів та народів «Кизас, кизас, кизас» за участі сліпого гітариста і співака Рауля Мідона, а потім п'єса «Пенні», яку Фабріціо Босса записав в дуеті з володаром розкішного голосу і клавішником, його звати Наталіо Мангалавіте з Італії. Отже, Фабріціо Босса, «Кизас, кизас» і «Пенні».

Італійський трубач Фабріціо Боссо та клавішник Наталіо Мангаловіта за участі Рауля Мідона, Кізас та Пенні. Ну, а зараз увага! Я хочу вам представити фрагменти нового альбому, дуже цікавого альбому, який здійснив мій друг Себастьян Штудніцький. Ви знаєте цього музиканта. Він з перших днів війни підтримує Україну, дуже часто співпрацює з музикантами з Одеси. Можна згадати і Андрія Показа, нашого піаніста, і камерний філармонійний оркестр Одеської філармонії, яким керує Володимир Дикий, він диригент. В 2025 році вийшов новий альбом Себастьяна Штудніцького. Я пропоную послухати кілька речей. Спочатку п'єса «Clock 7», потім п'єса «Амая», п'єса «Соньо», п'єса «Black Moon» і чудова п'єса Себастьяна Штудніцького «I thought he's too late». Знаєте, що цікаво? Я хочу подякувати Максиму Гопанчуку, який зустрівся з Себастьяном, який люб'язно передав мені усі свої альбоми. Це ще буде привід згадувати Себастьяна на українському радіо. Але зараз фрагменти альбому, записаного в 25-му році, Себастьяну Штудніцькому допомагали виконавець на дерев'яних духових інструментах та електроніці Клаудіо Пантін, Арто Макєлла грає на гітарі, Андрій Покас грає на роялі, Пал Плебер на контрабасі, Тім Сархан на барабанах, Бодик Янке на перкусії і Одеський камерний філармонійний оркестр під управлінням Володимира Дикого. Отже, фрагменти нового альбому трубача і композитора Себастьяна Штудніцького.

Це був Себастьян Студніцький, і фрагменти нового альбому прозвучали п'єси Clock 7, Амая, Соньо, Black Moon та I Thought It's Too Late. Клаудіо Пантін грав на духових інструментах дерев'яних і користувався електронікою, Арто Макіала на гітарі, Андрій Покас на роялі, Пауль Клебер на контрабасі, Тім Сархан на барабанах, Будик Янки на перкусії та Одеський камерний філармонійний оркестр під управлінням Володимира Дикого. Ще раз хочу подякувати Себастьяну Штудніцькому, Максиму Гомбачуку, Григорію Немировському, Василю Зазулі та Андрію Олещуку, подякувати Збройним силам України, звукорежисеру Борису Якименко і побажати вам усього найкращого, як мінімум, до нашої наступної зустрічі на Радіопромінь.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин. Радіо
0: В Україні друга година.

0: рекомендує
1: північ вампірістам.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелека.

рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії – Відні на Євробаченні 2026. Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопромінь.

витачу, витачу. Зброю іскрист, скільки достану, снаги мені хист.

ми спроможні, не бачить кожні, не кинути солі, не рани ніколи. Чому все не знає, я б себе питаю, звідки цим болі, відпускай, відпускай.

0: Промінь рекомендує.
1: Гошуля. Болі.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, це Саша Кольцова, гурт «Крихітка». Підписуйтесь на YouTube канал «Радіо Промінь» і ви будете в курсі найкращої української нової музики.
3: Слухай «Промінь», дивись «Радіо».
0: В Україні 3-я година.
4: Ай, поринув так, що загубив всі береги.